Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulbaş mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Aynamaz, sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobus nardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid Feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
8: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bu gün Azərbaycandan yola çıxıb sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.

0: Pazitano, Bali, Mikonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalq kart indi pulsuz. Hər alışverişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Ərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
2: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa. Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında. Yoxsa. Bizi dinləməyi qaçırmayın.

Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.

0: Görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio-Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Bugündən daha bir marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. ABŞ İrana qarşı növbəti hücum dalğasını başa çatdırıb. Ajax Braziliyalı hücumcu transfer etdi. Saat 10-dur, Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Abşeron rayonunun Masazır kəndini, yəni Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksini metronun memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Bugündən sözü gedən marşrut 525A və 525B nömrələri adı altında fəaliyyət göstərəcək. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
1: Davam edirik. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən çox mərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Dərhal Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı 7-ci gecə hücumları dalğasının başa çatdığını bəyan edib. Qeyd olunub ki, ABŞ qüvvələri qırıcı təyyarələrdən, pilotsuz uçuş aparatlarından, hərbi gəmilərdən və digər vasitələrdən istifadə edərək müşahidə obyektlərinə, hərbi logistika infrastrukturuna, yeraltı silah anbarlarına və dəniz hədəflərinə zərbələr endirib. Bunu da vurğulayaq ki, ABŞ-nin İranın cənubundakı Hörmüzqan vilayətinin bir neçə rayonuna endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub, daha 8 nəfər yaralanıb. Sepah ABŞ-nin Bəhreyndəki hərbi obyektlərini uğurla məhv etdiyini açıqlayıb. Qeyd olunub ki, həyata keçirilən zərbələr nəticəsində ABŞ-yə məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı anbar vurulub. Həmçinin Sepah iddia edir ki, İranda hədəflərin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunan əsas süni intellekt mərkəzi tamamilə məhv edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Ajax Braziliyalı hücumçu Marcos Leonardo'nun transferini rəsmən açıqlayıb. Klub 23 yaşlı futbolçunu Əl Hilal klubundan heyətinə qatıb. Tərəflər arasında 2031-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb. Transferin dəyərinin 20 milyon avroya yaxın olduğu bildirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Hər vaxtınız xeyir, yoxsanı dinləyirsiniz. Bu dəfəki qonağımız hər kəsin sevimlisi, xüsusən də gənclərin sevimlisi İlkin Dövlətovdur. Xoş gəlmisiniz İlkin.
1: Çox sağ olun Aytun xanım. Təşəkkür edirəm dəvət üçün, minnətdaram.
0: Keçid olaq suallarımıza.
1: Suallar maraqlıdır.
0: Cəlilabadın toyuq çıxırtması yoxsa İsveç küftəsi?
1: Cəlilabadın toyuq çıxırtması. Onunla böyümüşəm də. Onun ləzzətini mənə heç bir yemək verməz heç vaxt.
0: Kişilər arasında belə bir deyim var ki, ayağım rayonuma dəyər dəyməz, öz köklərimə dönürəm. Yəni ləhcədən üsluba qədər dəyişirlər. Bəs siz də necə? Dəyişirsiniz yoxsa olduğunuz kimi qalırsınız?
1: Əslində çalışdığım qədər istər-istəməz gündəlik danışıqda da insan rayon ləhcəsi ilə danışanda, yəni efirdə falan bir də görürsünüz ki, o ləhcədən istifadə olunur. Amma çalışdığım qədər evdə dostlar arasında çox ləhcədən istifadə eləmirəm. Amma rayona gedən kimi, elə qapıdan içəri girən kimi, gəldim də nə? Avtomatik ayarlar dəyişir.
0: Ev işlərində kişi-qadın müştərəkliyi yoxsa yalnız qadın məsuliyyəti?
1: Qadın məsuliyyəti. Çünki mən çox vaxt yəni evdə olmuram deyə, ona görə durum deyim ki, məsələn, kömək eləyə bilirəm və yaxud da necə, amma onu bacarmıram da, yəni bacardığım şeydən danışaq. Atalar məsələdə var da, qadın evdən, kişi çöldən, evdə xanım məsuliyyəti olsa, mənə gəlir ki, daha düzgün olar.
0: Sizcə, tez yuxudan oyanmaq yoxsa tez evlənmək?
1: Tez yuxudan durmaq, oyanmaq. Mən özüm tezdən oyana bilməsəm də, təəssüflər olsun, amma başqa bir sahədə çalışmışam və illərlə mən səhər sübh tezdən durmuşam və onun necə bir insan həm psixologiyasına, həm fiziki olaraq necə müsbət təsir göstərdiyini bilirəm. Ona görə də səhər durmaq.
0: İlkin Dövlətov özünü səhnədə daha çox konfort zonasında hiss edir, yoxsa səhnədə başqa obraz yaradır?
1: Mən səhnədə çalışıram ki, olduğum kimi olam və belə deyək də, rol oynamıram. İlkin necəsə həyatda, səhnədə də o cürəm. Yəni. Amma səhnədə biraz emosional ola bilirəm, o da mənim özümdən asılı olmur. Yəni, ifa etdiyim mahnının mənə o bəxş elədiyi gücdən mi deyim və yaxud da tamaşaçıdan aldığım o enerjidən mi deyim? Yəni, onu mən hal-hazırda indi cavabını tam deyə bilmərəm. Yəni, o necə baş verir?
0: Avroviziyada iştirak etmək sizə müsbət yoxsa mənfi təsir etdi və səbəbi?
1: Təbii ki, müsbət təsir edib. Çünki əgər mənim xalqım, mənim tamaşaçım məni Avroviziyadan sonra daha çox sevibsə, demək ki, elə Avroviziyada iştirak əvəz olunmazdı.
0: Muğam yoxsa estrada mahnıları?
1: Muğam və milli musiqi. Əslində, hər ikisini seçmək olar, amma muğam bizim sırf ana laylamızdır deyə mən yəni muğamı daha üstün tutaram.
0: Karyerada və ifada təqlid etmək yoxsa risk almaq?
1: Mən ilk gündən heç bir sənət insanını, hər hansı bir sənətkar və dünya ulduzunu təqlid etməmişəm. Və çox da oturum saatlarına hər hansı bir ifaçıya qulaq asın və yaxud da ondan təbii ki, öyrənmək o təcrübələri, onun səhnədə olan hər hansı bir danışığı ola bilər, hər hansı bir jestikası ola bilər, istər-istəməz şüuraltı insanın yaddaşında qala bilər. Amma durum sırf özümü kiməsə bənzədim və onun kimi bir ifaçı olum, yəni belə bir strategiyam olmayıb. Amma bənzədirlər, Freddie Mercury-ə bənzədirlər. Səs rəngimi bizim sənətkarımız, ustadımız Alim Qasımovun səs rənginə bənzədirlər. Çalışıram ki, səsi gələndə bilinsin ki, İlkin Dövlətov ifa eləyir. Həm onun mahnısı, həm səsi, həm görüntüsü.
0: Şans yoxsa istedad?
1: Birinci istedad, sonra şans. İstedadsız insanın şansı mənə elə gəlir ki, müvəqqət ola bilər. Şansa buraxmıram mən heç vaxt. İstedadın üzərindən mən işlər görməyə çalışıram və heç vaxt işimi şansa bıraq. Səs Azərbaycan doğma nəğmələr mənim şansım idi və o şansı da mən öz istedadımdan dəyərləndirdim.
0: Show biznes yoxsa toy biznes?
1: Bu dəqiqə bizdə toy biznes daha üstünlük təşkil edir, amma mən konsert biznes tərəfdarıyam və o yöndə hərəkət edən bir düşüncədəyəm. Mən elə ora bir dənə də konsert biznes də əlavə eləyək ki, çünki artist tamaşaçının qarşısında məncə birbaşa səhnədə çıxmalıdır. Toylarımız da indi konsert tipli olub, bu da çox sevindiricidir. Və mən çox sevinirəm ki, sanki toyda mən bir konsert verirəm. Həmişə özümü böyük, maştablı bir səhnələrdə görmüşəm və onun da istiqamətində addımlayıram.
0: Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün, suallarımızı səbirlə cavablandırdığınız üçün. Bir daha xatırladaq ki, yoxsanı dinləyirdiniz, qonağımız sevilən sənətçimiz İlkin Dövlətov idi.

0: tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdi

0: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
1: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Bugündən daha bir marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. ABŞ İrana qarşı növbəti hücum dalğasını başa çatdırıb. Ajax Braziliyalı hücumcu transfer etdi. Real FM-də xəbərlərin vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Abşeron rayonunun Masazır kəndinə, yəni Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksini metronun Memar Əcəmi stansiyası ilə əlaqələndirən 525 nömrəli müntəzəm marşrutun fəaliyyəti təkmilləşdirilir. Bugündən sözü gedən marşrut 525A və 525B nömrələri adı altında fəaliyyət göstərəcək. Daha ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 60 qəpik müəyyən edilib. 525A nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Yeni Bakı yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Marşrut 6-7 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. 525B nömrəli marşrutun başlanğıc dayanacaq məntəqəsi Masazır kəndinin Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi, son dayanacaq məntəqəsi isə metronun Memar Əcəmi stansiyası olacaq. Avtobuslar 10 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək. Eyni zamanda vətəndaşların Masazır kəndi daxilində Yeni Bakı yaşayış kompleksindən Zəngilan şəhərciyi yaşayış kompleksi istiqamətində gedişlərinin təmin edilməsi məqsədi ilə 524 nömrəli marşrut da fəaliyyət göstərəcək. Gediş haqqı 50 qəpik müəyyən edilib.
1: Davam edirik. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın baş verib. Dərhal Əraziyyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Alov genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb. ABŞ Mərkəzi Komandanlığı İrana qarşı 7-ci gecə hücumları dalğasının başa çatdığını bəyan edib. Qeyd olunub ki, ABŞ qüvvələri qırıcı təyyarələrdən, pilotsuz uçuş aparatlarından, hərbi gəmilərdən və digər vasitələrdən istifadə edərək müşahidə obyektlərinə, hərbi logistika infrastrukturuna, yeraltı silah anbarlarına və dəniz hədəflərinə zərbələr endirib. Bunu da vurğulayaq ki, ABŞ-nin İranın cənubundakı Hörmüzqan vilayətinin bir neçə rayonuna endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 3 nəfər həlak olub, daha 8 nəfər yaralanıb. Sepah ABŞ-nin Bəhreyndəki hərbi obyektlərini uğurla məhv etdiyini açıqlayıb. Qeyd olunub ki, həyata keçirilən zərbələr nəticəsində ABŞ-yə məxsus pilotsuz uçuş aparatlarının saxlanıldığı anbar vurulub. Həmçinin Sepah iddia edir ki, İranda hədəflərin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunan əsas süni intellekt mərkəzi tamamilə məhv edilib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Ajax Braziliyalı hücumçu Marcos Leonardo'nun transferini rəsmən açıqlayıb. Klub 23 yaşlı futbolçunu Əl-Hilal klubundan heyətinə qatıb. Tərəflər arasında 2031-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulan müqavilə imzalanıb. Transferin dəyərinin 20 milyon avroya yaxın olduğu bildirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: İlk xəbər radiosu.
1: 50 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Aeroport fəaliyyətini dayandırıb. Xalq rəssamı Ömər Eldarovun son vəziyyəti açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
1: Davam edirik. Xalq rəssamı heykəltaraş Ömər Eldarov bugün xəstəxanadan evə buraxılıb. Onun səhhəti yaxşıdır. Bu barədə heykəltaraşın köməkçisi Mehriban Rəcəbova məlumat verib. Qeyd edək ki, Ömər Eldarov mərkəzi klinik xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 41, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Küveyt Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti raket və pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələrindən sonra müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Uçuş və eniş əməliyyatlarının dayandırılması ilə əlaqədar olaraq aviaşirkət öz reislərinin əksəriyyətini təxirə salıb. Moskva ətrafındakı neft bazası Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələrinə məruz qalıb. Moskva vilayətinin qubernatorunun məlumatına görə hücumlar nəticəsində 26 nəfər yaralanıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında 3-cü yer uğrunda oyun keçiriləcək. Çempionatın bürünc medalını qazanmaq üçün Fransa və İngiltərə komandaları üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma bu gecə Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün məşhur Amerikalı aktyor, prodüser və rejissor Vin Dizelin doğum günüdür. O, ən çox Forsaj film seriyasında canlandırdığı Dominik Toretto obrazı ilə tanınır. Vin Dizelin əsl adı Mark Sinclair-dir. Vin Diesel isə onun gəncliyi illərində işlədiyi gecə klubunda qazandığı ləqəbdir. Vin ögey atasının soyadı Vincent-dən, Diesel isə yorulmadan çalışan enerjili xarakterinə görə dostlarının ona verdiyi addan yaranıb. Qeyd edək ki, o məşhur Mən Grootam replikasını müxtəlif dillərdə özü səsləndirib.
1: I am Groot.
0: Və bu pərəstişkarları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az. Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 50 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Aeroport fəaliyyətini dayandırıb. Xalq rəssamı Ömər Eldarovun son vəziyyəti açıqlandı. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağım. Hər vaxtınız xeyir. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar Xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
1: Davam edirik. Xalq rəssamı heykəltaraş Ömər Eldarov bugün xəstəxanadan evə buraxılıb. Onun səhhəti yaxşıdır. Bu barədə heykəltaraşın köməkçisi Mehriban Rəcəbova məlumat verib. Qeyd edək ki, Ömər Eldarov mərkəzi klinik xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 41, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Küveyt Beynəlxalq Hava Limanının fəaliyyəti raket və pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələrindən sonra müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Uçuş və eniş əməliyyatlarının dayandırılması ilə əlaqədar olaraq aviaşirkət öz reyslərinin əksəriyyətini təxirə salıb. Moskva ətrafındakı neft bazası Ukraynanın pilotsuz uçuş aparatlarının zərbələrinə məruz qalıb. Moskva vilayətinin qubernatorunun məlumatına görə hücumlar nəticəsində 26 nəfər yaralanıb. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. ABŞ, Kanada və Meksikada təşkil olunan futbol üzrə dünya çempionatında 3-cü yer uğrunda oyun keçiriləcək. Çempionatın bürünc medalını qazanmaq üçün Fransa və İngiltərə komandaları üz-üzə gələcəklər. Qarşılaşma bu gecə Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da start götürəcək. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülfiyə Orucova. Gəncə şəhərində qadın ondan boşanmaq istəyən həyat yoldaşını idarə etdiyi avtomobillə vurub. 43 yaşlı Rəşid Rəşidli müxtəlif bədən xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir. Polis əməkdaşları tərəfindən araşdırma aparılır. Son bir ay ərzində paytaxtda polis orqanlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış və profilaktik tədbirlər nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı ümumilikdə 199 fakt aşkar edilib. Həmin faktlar üzrə 161 nəfər barəsində həbs və digər qətimkan tədbirləri seçilib. Nəticədə qanunsuz dövriyyədən 372 kiloqram, 685 qram heroin, marixuana, tiryək, metadon, həşiş, metafetamin olan narkotik vasitə və psixotrop maddə aşkar edilərək çıxarılıb. Göygöl rayonunda bədbəxt hadisə baş verib. Rayonun Molla Cəlilli kənd sakini 57 yaşlı İlqar Bayramovun yaşadığı evdə meydi tapılıb. İlkin ehtimala görə mərhumun səhhətində ciddi problem olub. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 41, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 14 cinayətin açılması polis əməkdaşları tərəfindən təmin olunub. Şəmkirdə 21 yaşlı qadın mübahisə edən həyat yoldaşını ayırmaq istəyərkən kəsici alətdən xəsarət alıb. İlkin ehtimala görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs içkili halda küçədə nalayiq ifadələr işlədib. Bu zaman qadının həyat yoldaşı həmin şəxsə iradını bildirib və tərəflər arasında əlbəyaxa dava düşüb. Nəticədə içkinin təsiri altında olan şəxs Səma Ocaqverdiyevanın həyat yoldaşına kəsici alətlə xəsarət yetirmək istəyərkən qadını yaralayıb. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Ovidə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid feliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
1: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Rise. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti ədalətli qiymət verməlidir. Allah şükür Paşazadə danışdı. İtkin düşən şəxslər tapıldılar. Crystal Palace təcrübəli futbolcusunu satmağa hazırlaşır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiya nümayəndələri arasında körpülərin qurulması, birgə yaşayışını əks etdirən tarixi təcrübəyə, örnək tolerantlıq modelinə malik Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə bəşəri mənafələr naminə əməkdaşlığı ən yüksək səviyyədədir. Bunu Angolada səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib. O, milli, irqi və dini zəmində törədilən qətliamların insanlığa qarşı ən ağır cinayətlər olduğunu vurğulayaraq, Gernika, Srebrenica və Xocalı faciələrinin qurbanlarının xatirəsinin ehtiramla yad edilməsinin vacibliyini bildirib. Allahşükür Paşazadə qeyd edib ki, 1992-ci ildə Xocalıda 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlının qətlə yetirildiyi soyqırıma dünya ictimaiyyəti ədalətli, hüquqi siyasi qiymət verməlidir. Ötən gün yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 8 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Rusiyanın Ukraynanın Xarkov və Sumu vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Bu haqda yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. Bəhreyn müdafiə qüvvələri İranın bir neçə hava zərbəsinin qarşısını alıb. Bu barədə Bəhreyn Silahlı Qüvvələri Baş Komandanlığının bəyanatında bildirilib. Baş komandanlıq təsdiq edir ki, bütün silah sistemləri və bölmələri ən yüksək hazırlıq vəziyyətindədir və krallığın müdafiəsinə tam hazırdır. Mülki əhaliyə və şəxsi mülkiyyətə zərbə endirmək üçün raketlərdən və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edilməsi beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Bəyanatda qeyd olunub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Crystal Palace-ın hücumçusu Jean-Philippe Mateta karyerasını Avropanın daha iddialı klubunda davam etdirə bilər. 29 yaşlı forvardla Atletico Madrid, Juventus və Manchester United yaxından maraqlanır. Crystal Palace Mateta-nı satmağa hazırdır və onun transfer dəyərini 29,5 milyon avro olaraq müəyyənləşdirib. Bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Yenidən eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Əməkdar incəsənət xadimi, heykəltaraş xalq rəssamı Tokay Məmmədov 1927-ci ilin bugün anadan olub. Onun anası Zivər Məmmədova Azərbaycanın ilk qadın heykəltaraşı idi. Tokay Məmmədov 1942-ci ildə 7-ci sinfi bitirdikdən sonra Bakı Rəssamlıq Məktəbinin heykəltaraşlıq şöbəsinə daxil olub və elə burada ilk milli heykəltaraşımız Fuad Əbdürrəhmanovdan dərs alıb. O, İmadəddin Nəsiminin, Füzulinin, Üzeyir Hacıbəyovun heykəllərinin müəllifidir. Xalq rəssamı yaratdığı işlərə görə 1978-ci ildə SSR dövlət mükafatı, 1982-ci ildə isə Azərbaycan SSR dövlət mükafatına layiq görülüb. O, həmçinin şərəf nişanı, xalqlar dostluğu və şöhrət ordenləri ilə təltif olunub.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az. Sahibkarların nəzərinə sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Dəryal FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti ədalətli qiymət verməlidir. Allah şükür Paşazadə danışdı. İtkin düşən şəxslər tapıldılar. Crystal Palace təcrübəli futbolçusunu satmağa hazırlaşır. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Sizinlə mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Müxtəlif mədəniyyət və sivilizasiya nümayəndələri arasında körpülərin qurulması, birgə yaşayışını əks etdirən tarixi təcrübəyə, örnək tolerantlıq modelinə malik Azərbaycanın BMT Sivilizasiyalar Alyansı ilə Bəşəri Mənafələr naminə əməkdaşlığı ən yüksək səviyyədədir. Bunu Angolada səfərdə olan Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə deyib. O, milli, irqi və dini zəmində törədilən qətliamların insanlığa qarşı ən ağır cinayətlər olduğunu vurğulayaraq, Gernika, Srebrenica və Xocalı faciələrinin qurbanlarının xatirəsinin ehtiramla yad edilməsinin vacibliyini bildirib. Allahşükür Paşazadə qeyd edib ki, 1992-ci ildə Xocalıda 613 nəfərin, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 yaşlının qətlə yetirildiyi soyqırıma dünya ictimaiyyəti ədalətli, hüquqi siyasi qiymət verməlidir. Ötən gün yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 8 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib. Rusiyanın Ukraynanın Xarkov və Sumu vilayətlərinə endirdiyi zərbələr nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 25 nəfər yaralanıb. Bu haqda yerli hakimiyyət orqanları məlumat yayıb. Bəhreyn müdafiə qüvvələri İranın bir neçə hava zərbəsinin qarşısını alıb. Bu barədə Bəhreyn Silahlı Qüvvələri Baş Komandanlığının bəyanatında bildirilib. Baş komandanlıq təsdiq edir ki, bütün silah sistemləri və bölmələri ən yüksək hazırlıq vəziyyətindədir və krallığın müdafiəsinə tam hazırdır. Mülki əhaliyə və şəxsi mülkiyyətə zərbə endirmək üçün raketlərdən və pilotsuz uçuş aparatlarından istifadə edilməsi beynəlxalq humanitar hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Bəyanatda qeyd olunub. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Crystal Palace-ın hücumçusu Jean-Philippe Mateta karyerasını Avropanın daha iddialı klubunda davam etdirə bilər. 29 yaşlı forvardla Atletico Madrid, Juventus və Manchester United yaxından maraqlanır. Crystal Palace Mateta-nı satmağa hazırdır və onun transfer dəyərini 29,5 milyon avro olaraq müəyyənləşdirib. Bu saata çatdıracaqlarım bu qədər. Yenidən eşidilərik.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. Futbol üzrə Dünya Çempionatında 3-cü yer uğrunda oyun keçiriləcək Fransa və İngiltərə seçmələri. Üz-üzə gələcək qarşılaşma bu gecə Bakı vaxtı ilə saat 01:00-da start götürəcək. Xatırladaq ki, Dünya Çempionatı 2026-nın final oyunu iyulun 19-da saat 23-də baş tutacaq. Həlledici görüşdə İspanya və Argentina seçmələri münasibətlərə aydınlıq gətirəcəklər. Arsenal İngiltərə millisinin futbolçusu Ezri Konsanı heyətinə qatmaq istəyir. Topçular zədələnən və uzun müddətli sıradan çıxan William Saliba'nın əvəzinə Aston Villa'da çıxış edən 28 yaşlı müdafiəçi ilə yayda müqavilə imzalamaq niyyətindədir. Ezri Konsa ötən mövsüm 47 oyuna 2 qol vurub. La Liga təmsilçisi Deportivo hücum xəttini Pierre-Emerick Aubameyang'la gücləndirib. Klub 37 yaşlı Gabonlu hücumçu ilə 2 illik müqavilə imzaladığını açıqlayıb. Deportivo bu keçid üçün Marsel'ə 1,5 milyon avro təzminat ödəyəcək. Qalatasaray yeni mövsüm öncəsi ilk yoxlama oyununu keçirib, Sarı-Qırmızılar 1-ci Liga təmsilçisi İmraniye Sporla qarşılaşıb, Aslan gənc futbolçularının səhnə aldığı maçda rəqibini darmadağın edib 1-5. Qeyd edək ki, Qalatasaray növbəti yoxlama oyunlarını 24 iyulda Monza'ya, ayın 27-sində isə Venetsiyaya qarşı keçirəcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz, dalğan dəyişməyin.

0: Omin'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omin, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq da daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: Civinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

0: Təşkil olunan sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, xalça eskizləri və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Sərgi iyulun 26-sına dək davam edəcək. Paytaxtda Nəsimi rayonu 151 nömrəli tam orta məktəbin binası sökülərək yenidən tikiləcək. Yeni təhsil müəssisəsinin 624 şagird yerliyi olması və binanın mebel avadanlıqları ilə təchiz edilməsi planlaşdırılır. Sözü gedən işlərə 938.755 manat xərclənməsi nəzərdə tutulur. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq, bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150E nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakıxanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgəh kardioloji sanatoriyası, Birgəh Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqları kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
0: Real FM-də xəbərlər davam edir. ABŞ-nin İranın Hürmüzqan vilayətinə hücumunda 8 mülki şəxs ölüb. Bu barədə vilayətin parlamentdəki nümayəndəsi bildirib. Onun sözlərinə görə, onlar öz avtomobilləri ilə hərəkət edərkən körpülərə edilən hücumda həyatlarını itirib. Sepah Yordaniyada ABŞ-nin nəzarətində olan Əl-Əzraq hava bazasına hücum edib. Təsnimin məlumatına görə, Sepah Yordaniyanın Əl-Əzraq şəhərindəki qırıcı təyyarə sığınacaqlarına və ABŞ hava bazasına eyni vaxtda dağıdıcı raket və pilotsuz təyyarə hücumu həyata keçirib. Hücum nəticəsində 2 qırıcı təyyarə məhv edilib, bir neçə təyyarəyə ciddi ziyan dəyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Beynəlxalq dərəcəli hakim inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb. O, UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Jeleznichar-Braga oyununun hakim inspektor olacaq. Qarşılaşma iyulun 22-sində baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhər rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1941-ci ilin bugünü pilot leytenant Hüseynbala Əliyev vəfat edib. O, 1918-ci ildə Bakı şəhərinin Pirşağı qəsəbəsində anadan olub. Hüseynbala Qırmızı Dəmirçi Fabrik Zavod Məktəbində təhsil aldıqdan sonra Bakı Təyyarə Klubunda uçuşun ilk elementlərinə yiyələnib. O, müharibə başlayanda Baltik Donanmasının hərbi hava qüvvələrində xidmət edib və qırıcı pilotu kimi 49 döyüş uçuşu həyata keçirib. Hüseynbala Əliyev 1941-ci ildə Sankt-Peterburq səmasında düşmən təyyarəsinə qarşı döyüşə girib və bu onun son uçuşu olub. O, kabinədə partlayan düşmən mərmisindən 30-a qədər qəlbə yarası alıb. Buna baxmayaraq, təyyarələrdən ikisini vurub və öz təyyarəsini salamat yerə endirə bilib. O, aldığı yaralardan vəfat edib. Hüseynbala Əliyev ölümündən sonra Lenin ordeni ilə təltif edilib. Onun haqqında Azərbaycan Film Kinostudiyasında Hünər Əbədidir adlı film çəkilib.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1144-ə zəng et.

0: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: gözümdəyim.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxtda yeni məktəb binası tikiləcək. ABŞ-nin İrana hücumunda 8 mülki şəxs ölüb. Asim Xudiyev Braqanın oyununa təyinat alıb. Bu və digər xəbərləri sizə mən, Ülviyə Orucova çatdıracam. Hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisinin təqdimatında iştirak edib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təşkil olunan sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, xalça eskizləri və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Sərgi iyulun 26-sına dək davam edəcək. Paytaxtda Nəsimi rayonu 151 nömrəli tam orta məktəbin binası sökülərək yenidən tikiləcək. Yeni təhsil müəssisəsinin 624 şagird yerliyi olması və binanın mebel avadanlıqları ilə təchiz edilməsi planlaşdırılır. Sözü gedən işlərə 938.755 manat xərclənməsi nəzərdə tutulur. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq, bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150E nömrəli ekspres marşrutunun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
3: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakı Xanıf qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgə kardioloji sanatoriyası, Birgə Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqları kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobuslar sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
2: Real FM-də xəbərlər davam edir. ABŞ-nin İranın Hürmüzqan vilayətinə hücumunda 8 mülki şəxs ölüb. Bu barədə vilayətin parlamentdəki nümayəndəsi bildirib. Onun sözlərinə görə, onlar öz avtomobilləri ilə hərəkət edərkən körpülərə edilən hücumda həyatlarını itirib. Sepah Yordaniyada ABŞ-nin nəzarətində olan Ələzraq hava bazasına hücum edib. Təslimin məlumatına görə, Sepah Yordaniyanın Ələzraq şəhərindəki qırıcı təyyarə sığınacaqlarına və ABŞ hava bazasına eyni vaxtda dağıdıcı raket və pilotsuz təyyarə hücumu həyata keçirib. Hücum nəticəsində 2 qırıcı təyyarə məhv edilib, bir neçə təyyarəyə ciddi ziyan dəyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Beynəlxalq dərəcəli hakim inspektor Asim Xudiyev UEFA-dan növbəti təyinat alıb. O, UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində keçiriləcək Jeleznichar-Braqa oyununun hakim inspektoru olacaq. Qarşılaşma iyulun 22-sində baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
1: Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir tapança, bir qumbara, 14 tüfəng və 5 patron darağı aşkar edilərək götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Sabuncu rayonu Maşdağa kəndində 52 yaşlı kişinin meydi tapılıb. Yaşadığı evdə aşkarlanan Etibar Aslanova aid meydin üzərində zorakılıq əlamətləri görünməyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Ucar Zərdab avtomobil yolunun Ucarın Çallı kəndindən keçən hissəsində yol qəzası olub. Hərəkətdə olan Vaz 2106 markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı maneəyə çırpılıb. Nəticədə ikisi ağır olmaqla 4 nəfər xəsarət alıb. Araşdırma aparılır. Ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 13 qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Şəmkirdə 21 yaşlı qadın mübahisə edən həyat yoldaşını ayırmaq istəyərkən kəsici alətdən xəsarət alıb. İlkin ehtimala görə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən şəxs içkili halda küçədə nalayıq ifadələr işlədib. Bu zaman qadının həyat yoldaşı həmin şəxsə iradını bildirib və tərəflər arasında əlbəyaxa dava düşüb. Nəticədə içkinin təsiri altında olan şəxs Səma Ocaqverdiyevanın həyat yoldaşına kəsici alətinin xəsarət yetirmək istəyərkən qadını yaralayıb. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kəpik deyil. 1 manat 19 kəpik. Gülben su qarışdırıcı. 63 manat 70 kəpik deyil. Cəmi 44 manat 70 kəpik.
1: Ümid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% cashback olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Hava küləkli olacaq, xəbərdarlıq edildi. Sepah Küveytə zərbə endirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina Təmizləmə Agentliyinin kollektivi, agentliyin təsis edilməsinin 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək xatirəsini ehtiramla yad edilmiş.

0: hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlardan xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçid lərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
1: Real FM-də xəbərlər davam edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə iyulun 19-20-sində küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. İran Buşehr əyalətinin bir sıra rayonlarının ABŞ-nin zərbələrinə məruz qaldığını bildirib. Əl-Cəzirənin məlumatına əsasən ABŞ hərbçiləri Dəşti rayonundakı əraziyə və Çoğadək şəhərinə zərbə endiriblər. Baş verən partlayışlar təlafata yol açmayıb. Sepah Küveytin cənubundakı Əhmədi şəhərində yanacaq terminalına zərbə endirib. Təsnimin məlumatına görə terminal Amerika donanmasını yanacaqla təmin edirmiş. Küveyt Silahlı Qüvvələri sosial mediada İranın pilotsuz təyyarəsinin hücumunun dəf edildiyini bildirib. Zərbələr nəticəsində elektrik stansiyasına və duzsuzlaşdırma zavoduna ziyan dəyib. Bir neçə enerji bloku söndürülüb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Kəpəzin baş məşqçisi Azər Məmmədovun köməkçiləri müəyyənləşib. Məşqçilər korpusunda köməkçi məşqçi kimi Etibar İbrahimov və İlkin Verdiyev, qapıcı məşqçi kimi Vüqar Məmmədov, fiziki hazırlıq üzrə məşqçi kimi Kərim Diniyev və analitik məşqçi kimi Fərid Məmmədov yer alıb. Xatırladaq ki, Ölkə Premier Liqasında yeni mövsümə avqustun 14-də start veriləcək. Real FM-dəsiniz. Eşidilərik.
2: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Vöyen'le işlirsiz, tercihli pul lazımdı. İndi Vöyen'le ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Ele indi businesskredit.az saytına dahil olun. İşlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12.992. il tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Artık çekiyle mübarizə çetin görünür, indi ise çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kesiksiz ve çapıksız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kesik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
7: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk Xəbər Radiosu.
1: Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi hərəkət iştirakçılarına müraciət etdi. Hava küləkli olacaq, xəbərdarlıq edildi. Sepah Küveytə zərbə endirib. Bu və digər xəbərləri sizə mən Ülviyə Orucova çatdıracağam. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina Təmizləmə Agentliyinin kollektivi, agentliyin təsis edilməsinin 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək, xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə tər gül dəstələri qoyublar. Ziyarətçilər daha sonra görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üzərinə gül dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dənizkənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib. Ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
2: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
1: Real FM-də xəbərlər davam edir. Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə yolun 19-20-sində küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. İran Buşehr əyalətinin bir sıra rayonlarının ABŞ-nin zərbələrinə məruz qaldığını bildirib. Əl-Cəzirənin məlumatına əsasən ABŞ hərbçiləri Dəşti rayonundakı əraziyə və Çoğadək şəhərinə zərbə endiriblər. Baş verən partlayışlar təlafata yol açmayıb. Sepah Küveytin cənubundakı Əhmədi şəhərində yanacaq terminalına zərbə endirib. Təslimin məlumatına görə terminal Amerika donanmasını yanacaqla təmin edirmiş. Küveyt Silahlı Qüvvələri sosial mediada İranın pilotsuz təyyarəsinin hücumunun dəf edildiyini bildirib. Zərbələr nəticəsində elektrik stansiyasına və duzsuzlaşdırma zavoduna ziyan dəyib. Bir neçə enerji bloku söndürülüb. Sonda bir idman xəbərini də diqqətinizə çatdırım. Kəpəzin baş məşqçisi Azər Məmmədovun köməkçiləri müəyyənləşib. Məşqçilər korpusunda köməkçi məşqçi kimi Etibar İbrahimov və İlkin Verdiyev, qapıcı məşqçi kimi Vüqar Məmmədov, fiziki hazırlıq üzrə məşqçi kimi Kərim Diniyev və analitik məşqçi kimi Fərid Məmmədov yer alıb. Xatırladaq ki, Ölkə Premier Liqasında yeni mövsümə avqustun 14-də start veriləcək. Real FM-dəsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.

0: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
1: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Mina Təmizləmə Agentliyinin kollektivi Ulu Öndərin məzarını ziyarət edib. Ötən gün ondan çox tüfəng tapılıb. Milan Arsenalın hücumçusunu transfer etmək istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina Təmizləmə Agentliyinin kollektivi, agentliyinin təsis edilməsinin 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək, xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə tər gül dəstələri qoyublar. Ziyarətçilər daha sonra görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın məzarı üzərinə gül dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir tapança, bir qumbara, 14 tüfəng və 5 patron aşkar edilərək götürülüb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İranın ali lideri Müctəbə Xameneyi ABŞ və İsraillə müharibə bitənə qədər, təhlükəsizlik vəziyyəti sabitləşənə qədər ictimaiyyət qarşısına çıxmayacaq. TASS-ın məlumatına görə İranın yeni ali liderinin ilk beynəlxalq təması Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə ola bilər. Milan klubu Arsenalın futbolçusu Gabriel Jesus'u sıralarına cəlb etmək məqsədi ilə aktiv danışıqlar aparır. Topçular 29 yaşlı hücumçunun transferi müqabilində 20 milyon funt sterling tələb edirlər. Rasionerlər isə bu rəqəmi aşağı indirmək istiqamətində səylərini davam etdirirlər. Xatırladaq ki, Gabriel Jesus ötən mövsüm meydana çıxdığı 27 oyunda 6 qol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Dünya ekranının nəbzini ölçən Sinema Radio efirdədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi və Real FM-in dəstəyi ilə Cinemastercard kinoteatrlar şəbəkəsinin tərəfdaşlığı ilə Sinema Radionun 372-ci buraxılışı efirdədir. Bir saat ərzində kino aləmində nələr baş verib, mən Yağız sizə çatdıracağım. Xoş gəldiniz. Bu payız təqdim olunacaq çox filmlər var. Məsələn, Daşlara Həkk Olunmuş Ömür, Cənnətin İqamətgahı sənədli filmləri məhz bu payızda rənglərə rəng atacaq. İrəliləyən dəqiqələrdə premyeralar barədə sizə danışacağım, indi isə soundtrackımız var. Bir neçə yeni yetmə qəhrəman Akina qılıncını əldə etmək üçün təhlükəli və çətin səfərə çıxırlar. Onlar bu səfərdə müxtəlif sınaqlarla üzləşirlər. Sədaqət, dostluq və cəsarətin əsl mənasını anlayırlar. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Nazirliyin tabeliyində fəaliyyət göstərən Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal edilmiş, 2026-cı ildə ekranlara çıxmış Akina bədii filminin soundtrack-ı yenidən səslənməkdə.

0: Özge Sinema. Özge Sinema rubrikasına keçi daldık. 83. Venice Film Festivali'nin teşkilatçıları açılış filmini elan ettiler. Bu 2 sentyabrda Lido'da premierası olacak Oscar mükafatı laureatı Danny Boyle'un yeni filmi olan Mürekkep olacak. Film hemçinin festivalin esas müsabaka programına dahildir. Senaryo müellifi Oscar mükafatı laureatı Oliver James Graham'dir. Başrollarda Jack O'Connell, Guy Pearce ve Claire Foy çekilibler. Sürjet detalları hazırda gizli saklanılır. Bu boylun 28 yıl sonra filminin uğurundan sonra yeni bədii layihayla Venice Film Festivalına qayıdış olacaq. Mürəkkəb filminin açılış filmi kimi seçilməsi onu qarşıdan gələn film mövsümünün ilk potensial mükafat namizədlərindən birinə çevirir. Marilyn Monroe'nun hayatının müxtəlif mərhələlərindən bəhs edən yeni qısa metrajlı Bədənin Zərbəsi filminin premyerası 2026-cı il Venice Film Festivalında keçiriləcək. Layihə, əfsanəvi aktrisanın anadan olmasının 100 illiyi ilə üst-üstə düşəcək. Bozun 50 çalarlarından yaxşı tanıdığımız Dakota Johnson Monroe'nun bir versiyasını canlandıracaq. Filmin rejissoru Maggie Gyllenhaal'dur və o, bu ilki Venice Film Festivalı müsabiqəsində müsüflük edəcək. Daha yaşlı Monroe'nu Oscar mükafatçısı Ellen Burstyn canlandıracaq və o, Mostra'da kinoya verdiyi tövbəyə görə Fəxri Qızıl Şir mükafatına layiq görüləcək. Qısa metrajlı filmdə həmçinin Peter Sarsgaard və Sepide Muafi də yer alır. Bədənin Zərbəsi filminin onlayn yayımlanması hələ ki sual altındadır. 83. Venice Film Festivalı 2-12 sentyabr tarixləri İtalya'da keçiriləcək. Proqram həmişəki kimi iyulun sonunda elan ediləcək. Oscar mükafatı laureatı Christopher Nolan bu yaxınlarda The Telegraph qəzetinə verdiyi müsahibədə süni intellekt tərəfindən yaradılan məzmunu sərt şəkildə qınadı. Nolan xüsusilə gənc tamaşaçılara və Kane Parsons'ın Dünyanın Reallığı kimi əhl işi filmlərini dəstəkləyən sözdə süni intellekt meylini qəsdən rədd etmələrinə heyranlığını ifadə etdi. Ömrüm boyu texnologiyada güya fundamental bir sıçrayışın bu qədər sürətli və geniş şəkildə rədd edilməsini heç vaxt görməmişəm. Süni intellektin tətbiqinə bu qədər enerji sərf olunub, amma bu nəslin reaksiyasına baxsanız, görərsiniz ki, onlar onu tamamilə rədd edirlər. Rejissor belə hesab edir. Nolanın öz övladları da süni intellektdən imtina ediblər. Onlar bunu çox tez başa düşdülər, onu tanımaq onlar üçün daha asandır, çünki o, yaxşı bildikləri onlayn dünyadan yaranıb və bu, texnologiyanın bütün aspektlərinin faydasız və ya mənasız olduğu anlamına gəlməsə də, o film çəkilişinə tamamilə uyğun olmayan bir vaxta gəlib çatıb. İllərdir virtual mühitlərə keçiddən sonra daha real hekayə formalarına marağın yenidən artdığını görürük. Qaranlıq Cəngavər və Ulduzlar Arası filmlərinin rejissoru əmindir buna. Nolan Fransanın AFP nəşrinə verdiyi müsahibədə süni intellektin insanları və onların yaradıcılığını əvəz edə biləcəyi fikrini cəfəngiyat adlandıraraq rədd edir. Nolanın yeni layihəsi olan Odyssey epik filmi iyulun 15-də dünya kinoteatrlarında yayıma çıxıb. Netflix, döyüş dolu pıçıldayan adam filminin debüt treylerini yayımladı. Layihə 28 avqustda yayımlanacaq. Treylerdə Adam Scott, Robert De Niro, Michelle Monaghan və Michael Keaton rol alırlar. Sujet 8 yaşlı oğlu itkin düşən dul yazıcının hekayəsini izləyir. Məsləhət almaq üçün Fetherbanks'da keçmiş polis məmuru olan atasına müraciət edir. Tezliklə oğlanın pıçıldayan adam kimi tanınan seriyalı qatil tərəfindən qaçırıldığını aşkar edirlər. Film Alex Norton 2019-cu ildə yazdığı Pıçıldayan Adam romanı əsasında çəkilib. Filmin rejissoru James Ashcroft olub. Doğma sinema.
1: Ordubadda 72 məscid olub.
2: 1000 il bundan öncə şəhər olub.
3: Ordubad əsl adı Ordu Behiştdir.
4: Həqiqətən Behiştdir.
5: Bu çeşməniz quruduğu vaxt olunub.
6: Yox, heç vaxt qurumayıb.
7: Oradan Aşıqdından Qarabağa
2: Bunu qoydular, yazda çıxadıb, düzürdülər yolun qırağını.
4: Onda dedi ki, Ordubad Azərbaycanın incisidir.
6: Hamımızın yaddaşı.
0: Musiqiçilər 35 illik fasilədən sonra ilk dəfə Zəngəzur dəhlizinin girişindən qədim Ordubada yola çıxır. Tarixi irsə çevrilmiş məhəllələrdə ilk dəfə Ordubad bayatları orijinal musiqinin müşahidi ilə səslənir. Ordubad şəhərinin mərkəzindən ən ucqar kəndlərə qədər uzanan, haqqında danışılmayan və Azərbaycanın digər bölgələrində rast gəlinməyən adət-ənənələr ilk dəfə canlanır. Çünki musiqiçilərin əsas missiyası Ordubadın minilliklərdən gələn və bugünə qədər gizlində qalmış ritmlərini üzə çıxarmaqdır. Ordubadlılar, onların sahib olduqları adət-ənənələr, artefaktlar, hətta Ordubadda yetişən meyvələr belə tədricən bu ritmlərin ayrılmaz parçasına çevrilir. Qoz ağacları ilə qədim Ordubad evlərinin qapıları arasındakı bağlılıq, qədim Ordubad məclisi ...lərinin nə üçün minarəsiz inşa edilməsi, bumbuz çeşmələrin sirri və daha nələr ilk dəfə ətraflı şəkildə izah olunur. Daha Ordubad üçün hər zaman aktual olan nə üçün əsrlərdən bəri bura cənnətin iqamətgahı deyirmişlər və ən əsası, ümumili lider Heydər Əliyev nə üçün məhz Ordubadı Azərbaycanın incisi adlandırmışdı sualları daha cavabsız qalmayacaq. Beləliklə, bu ilin fevral ayında İSESKO-nun ilkin siyasına daxil edilmiş Ordubad fərqli tərəfləri ilə Cənnətin İqamətgahı sənədli musiqili etnografik filmində xüsusi obraza çevrilir. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin təqdimatında İSESKO-nun tərəfdaşlığı və Real Təhlil İnformasiya Mərkəzinin informasiya tərəfdaşlığı ilə Azernyumedia şirkətində istehsal edilmiş az öncə 45 dəqiqəlik ekran müddətinə malik Cənnətin İqamətgahı filminin audio treylerini dinlədiniz. Qeyd edim ki, sənədli musiqili etnografik film Azərbaycan Mədəniyyəti 2040 konsepsiyası çərçivəsində istehsal olunan ilk ekran işidir. Xatırladım ki, filmin ssenari müəllifi və quruluşçu rejissoru Kamran Qasımov, təsvir rejissoru Arif Zeynalov, bəstəkarı Siyavuş Kərimi, məsləhətçiləri Mirşahin Ağayev, Cəmil Quliyev və Aytən Cəfərovadır. Eləcə də filmin montaj rejissoru Elçin Şükür, səs supervazirləri Samir Əsədov və Uğur Səfərov, bayatların ifaçısı İlahə Murad və maliyyə direktoru Sevinç Xəlilovadır. Filmin məsləhətçisi əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyevin açıqlamasını dinləyək.
7: Salam, hörmətli radio dinləyiciləri. Cənnətin İqamətgahı filmi haqqında danışarkən mən aşağıdakı məziyyətləri qeyd eləmək istəyirəm. Əvvəla, bu film öz formasına görə tarixi etnografik filmdir və bu film dünya kinosunda çox güclü ənənələrə əsaslanır. Çünki vaxtilə Amerikada məşhur rejissor Robert Lyerci bu janrın, bu növün əsaslarını qoydu və bundan sonra bu janr bütün dünya üzrə inkişaf eləməyə başladı. Maraqlı cəhətlərindən biri Cənnətin İqamətgah filminin ondan ibarətdir ki, bu film etnografik filmin tam elementlərinə cavab verir. Birincisi, bu filmdə müşahidə vasitəsilə tədqiqat aparılır və bölgənin həm tarix, həm adət-ənənələr, eyni zamanda mədəniyyəti və başqa elementləri çox dəqiq tədqiq olunur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmdə bölgənin mədəniyyətinə xüsusi aksent verilir. Bu nədən ibarətdir? Birincisi ondan ibarətdir ki, bu filmdə həmin bölgənin, yəni Ordubad şəhərinin, Ordubad rayonunun həm adət-ənənələri, eyni zamanda onun mətbəxi, onun tarixi abidələri, onun torpağın xüsusiyyətləri çox dəqiq öz əksini tapır. Eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmin çox maraqlı cəhətlərindən biri odur ki, bu film həm sosioloji baxımdan, həm mədəni antropoloji baxımdan da çox maraqlıdır. Film özlüyündə, ümumiyyətlə etnografik film sənədli kinonun çox maraqlı vacib qollarından biridir. Və məhz tarixin iqamətgah filmi də Ordubad rayonunu, həyatını tədqiq edir, onun mədəniyyətini, məişətini, adət-ənənələrini, eyni zamanda burada dini məqamlar da xüsusi yer tutur. Və bütün öz aspektlərinə görə bu film çox maraqlı və təqdirə layiq bir filmdir. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmin əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, o bu bölgəyə daha da maraq artırılacaq. Bu film xarici dillərə tərcümə olunsa və bir çox yerlərdə nümayiş olunsa, bu bölgəyə turist axınını daha da artıracaq. Eyni zamanda bu bölgəyə olan marağı, bu bölgədə olan tarixi abidələri, adət-ənənələri öyrənmək üçün müxtəlif tədqiqatçıları cəlb edəcək. Və bir məqamı da qeyd eləmək istəyirəm ki, bu filmdə musiqinin də özünə məxsus yeri var və bu filmdə musiqi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir və musiqi bu filmdə sanki bölgənin adət-ənənələrin, həmin o tarixi, coğrafi bölgənin yerləşdiyi yerin fəlsəfəsini açır. Yəni, bu da çox vacib məsələlərdən biridir. Və ona görə də bu filmdə musiqi təsvirlə vəhdət yaradır və bu vəhdət nəticəsində, bir də təkrar edirəm, həmin o bölgənin həm tarixi, həm etnografik, həm adət-ənənələri, məişəti, mədəniyyətinin musiqi vasitəsilə fəlsəfi mənası dərindən açılır. Və tamaşaçı daha maraqla bu filmə baxır, çünki musiqi həmin o hadisələri, o görüntü cəriyyəsini daha da tamamlayır. Və bu film Ordubad rayonunun, Naxçıvan torpağının maraqlı bir bölgələrindən biridir və bu film vasitəsilə tamaşaçı daha da dərindən bu bölgənin adət-ənənələrini, mədəniyyətini, təbiətini, dini ənənələrini və başqa elementlərini daha da yaxından öyrənir.
0: Odd Media Production tərəfindən istehsal olunan Sərt Gözəllik kitametrajlı sənədli filminin istehsalatı yekunlaşmaq üzrədir. Filmin rejissoru Seyran Mahmudoğlu, ssenari müəllifi Esmirə Eyyub, operatoru Elman Əliyev, səs rejissoru Hafiz İbrahimli, baş prodüseri isə Seyran Mahmudoğlu, texnik Ramin Cavadov, işıqçı Samir Bunyatovdur. Sərt Gözəllik 2025-ci il üzrə Arkanın dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qalib layihələrindən biridir. Film Azərbaycanın ən yüksək dağ kəndlərindən biri olan Xınalıqda yaşayan köçəri həyat tərzini davam etdirən bir ailənin hekayəsindən bəhs edir. Sənədli filmin əsas mövzusu ailələrin mövsümü köç səbəbindən övladlarından ayrı qalması, internat məktəbində təhsil alan uşaqların gündəlik həyatı, ailə həsrəti və təhsil uğrunda üzləşdirilmiş dikləri çətinliklərdir. Filmin quruluşçu rejissoru Seyran Mahmudoğlu Sinema Radioya açıqlama verib dinləyək.
8: Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək film layihələri müsabiqəsinin qalib layihələrindən olan Sərt Gözəllik sənədli filminin istehsalı tanınmaq üzrədir. Film Azərbaycanın ən yüksək dağ kəndlərindən biri olan Xınalıq və ətraf ərazilərdə yaşayan köçəri həyat tərzini davam etdirən ailələr və onların uşaqlarının təhsil həyatı haqqındadır. Filmin əsas mövzusu ailələrin mövsümü köç səbəbindən övladlarından ayrı qalması, köçəri təsərrüfatla məşğul olan ailələr üçün nəzərdə tutulan internat məktəbində təhsil alan uşaqların gündəlik həyatı, ailə həsrəti və təhsil uğrunda üzləşdikləri çətinliklər, ailələrin övladlarının təhsil almaları üçün etdikləri fədakarlıq haqqındadır. Öncədən də planlaşdırdığımız kimi filmin əsas çəkilişləri Xınalıq kəndində, Şirvan qışlaqlarında və Şahdağın ətəyində yerləşən yaylaqlarda baş tutdu. Film Xınalıq dilindədir və bu səbəbdən hal-hazırda tərcümə işləri davam edir və post-production mərhələsi artıq başlayıb. filmin ilin sonunda təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Hatırladım ki, film Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Od Media Productionda istehsal olunur. Filmin rejissoru Seyran Mahmudoğlu, ssenari müəllifi İsmir Əyyub, operatoru İlman Əliyev, səs rejissoru Hafiz İbrahimli, icraçı prodüseri Məhəmməd Ağabəy, prodüseri Seyran Mahmudoğludur.
0: Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin dəstəyi və Mosk Media Qrupunun istehsalı ilə ərsəyə gələn Qeyb Olma metrajlı bədii filminin çəkilişlərinə başlanılıb. Psixoloji dram janrında ekranlaşdırılan filmin mərkəzində 35 yaşlı bank əməkdaşı Fərhadın hekayəsi dayanır. Həyat yoldaşı İlahənin müəmmalı şəkildə yoxa çıxması onun həyatını alt-üst edir. Fərhad axtarışlarını davam etdirdikcə, yalnız İlahənin deyil, həm də öz daxili aləminin indiyədək üzə çıxmamış tərəfləri ilə qarşılaşır. Beləliklə, qeyb olma, bir qadının itkin düşməsi fonunda kişinin psixoloji sarsıntısını, daxili parçalanmasını və sükutun qışqırığa çevrilməsini ailə dramı prizmasından təqdim edir. Ekran əsərinin quruluşçu rejissoru Emin Əfəndiyev, ssenari müəllifləri Nərgiz Bağırzadə və Emin Əfəndiyev, quruluşçu operatoru Daniel Guliyev, prodüseri isə Saur Mirzəzadədir. Filmdə baş rolları Hikmət Rəhimov və Günəş Degin canlandırırlar.
9: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
10: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
11: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
12: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
14: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
2: Futbol heyecanını TVNET ile izleyin. İndisiz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Dost Sinema.
6: Əziz dinləyicilər, Dost Sinema rubrikasına keçid aldıq və bugün qonağımız Kinobox platformasının rəhbəri, rejissor, prodüser Elvin Abdulladır. Elvin bəy, xoş gəldiniz.
7: Salam Yaqut xanım, çox sağ olun, xoş gördük.
6: İşləriniz necədir?
7: Təşəkkür edirik, çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Havalar isti olsa da dayanmırıq, işləyirik.
6: Biz sizinlə bir il bundan öncə Kinobox platforması ilə bağlı burada söhbət aparmışdıq. Bir ildən sonra bu platformanın nailiyyətlərindən gəlin danışaq.
7: Bəli, bir il bundan öncə biz ABŞ-da bir rəsmi səfərdə idik, konfransda iştirak eləmişdik və elə ən birinci uğurumuz da ondan ibarət oldu ki, biz o konfransda iştirak edərkən artıq bir investisiya, bir yatırım söhbətinə başlamışdıq. Amma sizə qonaq gələndə hələ yatırımı almamışdıq. Sizə qonaq gəldikdən bir müddət sonra yatırım gerçəkləşdi və biz ABŞ-dan Kinobox-un fəaliyyəti üçün, inkişafı üçün investisiya aldıq. Onunla bizim həqiqətən də yaxşı bir inkişafımız başladı və sürətli şəkildə böyüyürük, sürətli şəkildə istifadəçilərimiz artır və bizim bu film serial bazamız da artır. O bir çox ekskluziv filmləri bizdə görə bilərsiniz. Bunlara, yəni kinoteatrda göstərilən və çox böyük tamaşaçılar tərəfindən sevilən, belə deyək, kassıvı kinolar da daxil olmaqla dövlətin maliyyəsi ilə istehsal olunan bütün beynəlxalq festivallarda və yüksək, belə deyim, kino çevrələrində yüksək qiymətləndirilmiş filmləri də izləyə bilərsiniz. Bunlar bizim uğurlarımız kimi dəyərləndirilə bilər. Əlbəttə ki, bir dəfəyə bütün uğurları danışmaq biraz çətin olacaq, amma yeni-yeni əməkdaşlıqlar əldə etmişik. Məsələn, Həmkarlar İttifaqının 1 milyon üzvünə biz endirim vermişik. 300 mindən çox tələbəyə, tələbə plus kartı istifadəçilərinə endirimlər vermişik. Hal-hazırda çox böyük bir partnyorlarla danışıqdayıq ki, biz sentyabra artıq çox böyük bir genişlənmə, inkişaf etmə, böyümə gözləyirik. Və bunun kimi, yəni hamısını dediyim kimi bir nəfəsə deyib sizin də başınızı ağrıtmaq istəmirəm, amma inkişafımız həqiqətən də keçən ilə baxanda çox yaxşı dəyərləndirə bilərik. Bəli, qarşımızda tapşırıqlar çoxdur, işlər çoxdur, amma bir ili təhlil edəndə görürük ki, kifayət qədər çox iş görmüşük.
6: Elvin bəy, məsələn, indi bizi ilk dəfə dinləyən dinləyicilərimiz, bax, Kinobox ümumiyyətlə nədir? Necə tapmaq olar? Necə daxil olmaq olar? Nələrə baxmaq olar?
7: Kinobox onlayn yayım platformasıdır. Kinobox-u webdən, mobildən, TV-dən və istənilən audiovizual məhsulu izləyə biləcəyimiz yerlərdən tapmaq olar. Belə demək olarsa, yəni çox qısa və lakonik başqa bir şirkətin adı ilə çox vaxt belə loru dildə, xalq dilində özümüzü ifadə edirik ki, bu yerli Netflix-dir, yəni yerli onlayn yayım platformasıdır. Və birinci mərhələdə Azərbaycanlılar, dünya Azərbaycanlıları, yəni 55 milyondan çox olan dünya Azərbaycanlılarını hədəf auditoriyası götürən bir platformadır. İkinci mərhələdə isə türk dilli ölkələrin vahid regional platforması olmağını hədəfləyən başlanğıc mərhələsində olan bir startap layihədir. Hansı ki, bizim belə deyim, bir 2 il, 3 il sonra olacaq nöqtəmiz, artıq istəyimiz, planımız, hədəfimiz budur ki, türk dilli ölkələrin regional OTT yayım platforması olsun.
6: Müxtəlif dillərdə filmlər, seriallar.
7: Bəli, tamamilə haqlısınız. Biz hələ ki, birinci mərhələdə olduğumuza görə bu dəqiqə yalnız Azərbaycan dilində olan kontentlər var bizdə. Amma artıq sentyabr, oktyabrdan, yəni bu ilin sonundan 6 dildə subtitr olmağa başlayacaq və gələn ilin yəqin ki, sonlarına yaxında bu dublyajla əvəzlənəcək və beləliklə regional bir yayın platforması olmağı davam etdirəcək.
6: Abunəçi sayı komersiya sirri ola bilər, amma artım müşahidə olunur yəqin ki. Yəni, stream servislərə münasibət ümumiyyətlə necədir? Nəyi müşahidə edirsiniz?
7: Nə bildiniz abunəçi sayı komersiya sirridir bu arada? Mən elə bildim, o soruşursunuz. Başımla belə elədim, gördüm özümüz dediniz. Bəli, komersiya sirridir. Bəli, stream servislərə bu coğrafiyada əslində belə deyim, user experience, yəni müştəri təcrübəsi baxımından, izləyici təcrübəsi baxımından stream servislərdən istifadə çox aşağı səviyyədədir bu regionda. Çünki insanlar hələ də izləyəcəyi məhsula, izləyəcəyi kontentə, əsərə niyə pul verəcəklərini bilmirlər. Ya da belə deyim ki, pul vermək haqqında ümumiyyətlə düşünmürlər. Çünki indiyə qədər heç vaxt pul verməyiblər deyə. Burada əlbəttə ki, biz istehsalçıların da çox böyük, mən deyərdim, səhvi var. Çünki biz də vaxtında 100 min, 200 min, 300 min, 500 min xərcləyərək filmlər çəkdik və onu bir müddətdən sonra YouTube-a yerləşdirdik və artıq bu müştəri vərdişi yaratmağa başladı. İnsanlar başa düşdü ki, onsuz da kinoteatra getməyə ehtiyac yoxdur, 2 ay sonra YouTube-da olacaq. Və bu o qədər artıq o ingilislər demiş must to oldu da, yəni mütləq oldu ki, sən YouTube-a nəyisə yerləşdirməyəndə rahat şəkildə treylerin altında sən qarğış da qarğıya bilərsən. Yəni, çox belə kobud da deyə bilərlər ki, biz nə qədər pul qazanmaq olar, gözünüzü pul tutsun, niyə qoymuşsunuz YouTube-a, bəs kasıblar neynəsin filan. Yəni, bunu biz yaratdıq, istehsalçılar. Düzdür, mən öz filmlərimi qoymamışam YouTube-a. Ona görə də platforma təsis etmişəm. Çünki əvvəlcədən mindsetim, yanaşmam buydu ki, bu düzgün deyil. Çünki filmlərin film streaming bazası olmalıdır. Amma dolayısıyla insanlar, izləyicilər öyrəşiblər pulsuz izləməyə. Ona görə pullu platforma qurmaq, inkişaf etdirmək çox çətindir. İnsanların belə bir vərdişi demək olar yoxdur. Bunu yeni-yeni yaratmaq lazımdır və biz də bu çətin işin altına girmişik, belə deyim.
6: Amma müşahidə olunur artıq, düzdürmü?
7: Müşahidə olunur, bəli, müşahidə olunur. Çünki yeni nəsil gəlir əslində. Daha çox olaraq fokuslanmaq lazımdır. Netflixin elədiyi kimi, o da vaxtında 15-25 yaş arasına fokuslandı və o nəsillə birlikdə böyüməyə başladı. Yəni, o nəsil böyüdükcə Netflix də daha da inkişaf eləməyə başladı. Biz də təxminən eyni strategiyanı yürütməyi düşünürük, elə daha məntiqli olar. Çünki daha gənc nəsil artıq məsələn, onlar musiqiyə də, məsələn, bilmirəm, reklam olar olmaz, amma məsələn, Spotify-a aylıq ödəniş edib qulaq asırlar və başqa-başqa onlayn platformalardan, xarici yayın platformalarından, Netflix içində olmaq şərti ilə istifadə edirlər pullu şəkildə. Onların pul vermək vərdişləri var artıq. Və ona görə də onlarla işləmək daha çox, yəni onları target etsək, sanki daha tez inkişaf eləyəcək deyə düşünürük.
6: Bir də mənə nə maraqlıdır? Sizdə bir statistika aparılırmı? Hansı janra daha çox üstünlük verir abunəçilər?
7: Bəli, statistika aparılır. Ümumiyyətlə, platformada bu dəqiqə, yarandığı gündən indiyə qədər ən çox baxılan film janr, qorxu janrıdır. Ən çox baxılan film isə xənnasdır, səmimi desəm. Və ikinci ən çox baxılan film komediyadır əslində. Zona filmidir, onu açıqlaya bilərəm. Üçüncü ən çox baxılan film isə o da, yəni filmin adını deməyim, amma çünki tam dəqiq bilmirəm, amma təxminən dram, thriller, bu janrlar. Ümumiyyətlə, platforma izləyicisi biraz fərqli izləyicidir bu mənada ki, daha çox, necə deyim, intim, daha çox belə özünün telefonunu alıb, kənara çəkilib, təklikdə baxa biləcəyi kontentlərə üstünlük verdiyini müşahidə edə bilirik. Yəni, bəlkə də televiziyada çox yaxşı baxılan bir şeyi ora qoysaq, orada yayımlasaq, bəlkə də o qədər effekt almayacaq. Amma məsələn, daha qadağan olunmuş, daha baxmaq olmaz, daha thriller, daha yəni kimsə çıxır və hamını doğruyur, öldürür filan kimi belə kobud şeylər qoysaq, o daha çox trigger edir insanları, daha çox cəlb edir platformaya.
6: Ekskluziv nümayişlər barədə məlumatlar yayımlanır. Ekskluziv yayımın şərtləri necə formalaşır? Stream servis burada hansı dividendləri hüquq sahibinə qazandırır?
7: Bizim biznes modelimiz düzü, yəni müəyyən bir hissəsini burada ictimai şəkildə paylaşmaq bəlkə də məqsədə uyğun olar, amma belə çox qısa desəm, bizlə işləyən istehsalçılara biz kifayət qədər şərait yaradırıq ki, onların kontentləri əgər həqiqətən də rəqabətli, rəqabətə davamlıdırsa, onlar daha çox qazanırlar. Yəni modelimiz ümumiyyətlə elə qurulub ki, belə deyim, özünə güvənən daha çox qazanacağını bilir öncədən və bizlə demək olar ki, ən aparıcı istehsalçılar bizlə işləyir desək, yanılmış olmarıq. Əlbəttə ki, bunun başında, əsasında, əvvəlində dövlət istehsal qurumları gəlmək şərti ilə, yəni Azərbaycan Film Studiyası, Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyinin filmləri, onların dəstəyi ilə istehsal olunmuş filmlər, Mozalan Studiyası və bu tipli dövlət studiyalarda bizlə çalışırlar.
6: Elvin bəy, bölgələrdə film nümayişləri həyata keçirildi və Kinobox da təşkilatçıların sırasında idi. Gəlin, bu layihə barədə biraz ətraflı bizə məlumat verin.
7: Bəli, çox diqqətçisiz, hər şeydən xəbəriniz var. Mən belə deyim, bəli, biz bölgələrə getdik. Bu Şamaxıda, Qaxda, Balakəndə və Lənkəranda baş tutdu. Biz o vaxtlar bizim valideynlərimizdən belə bir şey, bəlkə siz də eşitmişsiniz, biz eşitmişdik, mən eşitmişdim ki, kəndə film gəlirdi, rayona film gəlirdi, biz də dərsdən qaçıb baxırdıq falan kimi belə mövzunu həmişə eşidirdik. Bir bu mövzu məndə çox belə nostalji hisslər oyadırdı ki, doğrudan nəyə görə bizim axı film izləmə vərdişlərimizdə dəyişib, artıq telefonda izləyirik və s. Amma necə olardı 2026-da məsələn kənd yerində, meşənin ortasında stulları düzüb belə, oturacaqları düzüb və böyük bir ekran proyektorla yaradıb, 4 dənə kolonka eləyib kinoteatr effekti ilə kənd cəmatı baxsa, birlikdə baxsa, bir də kollektiv şəkildə, yəni tək-tək baxmağı buraxsaq necə olar görəsən deyə bir sualla başladı bunun ideyası. Ona görə biz də yazdıq qeyri-hökumət təşkilatı ilə birlikdə əməkdaşlıq etdik və qrant aldıq bu layihə ilə bağlı. Açıq səma altında Ağ Pərdə adlı bir layihə ərsəyə gətirdik və o rayonları gəzdik. Sizə deyim ki, gözlədiyimizdən də çox yaxşı qarşılandı və hətta icra strukturları, o yerli rəsmi nümayəndələr də bizə həqiqətən səmimi təşəkkürlərini elədilər və dönə-dönə tapşırdılar ki, mütləq yenə gəlin və s. Çünki hər bir halda, xüsusilə də rayon yerlərində, bölgələrdə təsəvvür edin, insanlara popcorn paylayırdıq, əlbəttə ki, pulsuz şəkildə soklar, yəni müxtəlif şirələr, sular, çay və s. Və ailəvi şəkildə insanlar oturdu, böyük ekranda filmlərə baxırdılar. Hamısı çox bəyənmişdi. Məncə də bu belə olmalıdır.
6: Gözəl təşəbbüsdür.
7: Bəli, çünki kinoteatrlar da yoxdur təəssüf ki, bizim bölgələrdə. Yəni, sadəcə Gəncədə 2 kinoteatrımız var və sadəcə Naxçıvan şəhərində, yəni Naxçıvan Muxtar Respublikasında da yoxdur. Sadəcə Naxçıvan şəhərindədir və demək olar ki, başqa heç yerdə yoxdur. Bəli, Şamaxıda Açıq Hava adlı bir kinoteatr var, amma yaydan yaya işləyir belə. Qusarda da bir daha belə bildiyim qədərilə balaca bir kinoteatr var, amma hər bir halda bu bölgələri əhatə eləmir. Ona görə də bu layihə çox müsbət qarşılandı, insanlar çox bəyəndi, biz də sevindik ki, layihəmiz yaxşı keçdi, faydalı keçdi.
6: Maraqlı da hansı filmləri təqdim etdiniz? Yeni yoxsa daha çox köhnə?
7: Biz bir Xənnas filmini göstərdik Cənub tərəfdə, Lənkəranda. Çünki Xənnas filmi həm də dini motivlərlə çəkilmiş bir film idi və düşündük ki, xüsusilə Cənub zonası üçün bu maraqlı ola bilər və düz də düşünmüşdük əslində. Əlvida Şimit filmini göstərdik Balakən rayonunda. Qax və Şamaxı rayonunda isə Kino Agentliyinin dəstəyi ilə istehsal olunmuş Rafiq Hacıyev Oriondan sevgilərlə və Samir Kərimoğlunun Torpağı Sanı Yaşayasan iki qısa metrajlı filmi bir dəfəyə göstərdik. Həqiqətən də hamısı çox müsbət qarşılandı. Dediyim kimi, insanlar çox bəyəndilər. Biz də sevindik ki, faydalı bir işə imza attıq.
6: Elvin bəy, biz Kinoboksdan danışırıq və bir məqamı biz ötüb keçdik. Triller, komediya, dram və s. janrları qeyd etdik, amma uşaqları unutduq. Orada, Kinoboksda uşaqlar nəyə baxa bilər?
7: Siz tamamilə haqlısınız. Bu bizim ən çox üzərində düşündüyümüz mövzulardan biridir. Təəssüf ki, Kinoboks yalnız 18 yaşdan yuxarılar üçün, yəni 13 yaşdan, 15 yaşdan yuxarılar üçün nəzərdə tutulmuş bir platformadır. Amma uşaqlar, yəni belə deyək, kids məsələsi bizim üçün prioritet məsələlərdəndir. Amma bildiyiniz kimi, bu dövlət üçün də artıq prioritet və önəmli məsələlərdəndir. Bu mənada ki, Kino Agentliyinin də müsabiqələrində, Mədəniyyət Nazirliyinin kino ilə bağlı olan müsabiqələrində də biz gördük ki, prioritet mövzular kimi uşaq filmləri mövzusu hər dəfə qoyulur və istehsalçılara motivasiya edirlər ki, uşaq filmi çəkilsin və s. Uşaq kontenti bizdə çox azdır, yəni yox səviyyəsində də əslində. Yəni bu deyək ki, Kinoboksun bir kids bölməsi açılsa, biz ora kontent tapmayacaq, mən əminəm ki, tapmayacaq və zaten kontent yoxdur deyə o cür bir bölmə açmamışıq. Amma iş gedirmi? İş gedir. Planlar varmı? Planlar var. Uşaqlar həqiqətən də bu belə bir əzbər bir sözə çevrilib bizim cəmiyyətdəki uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Amma baxdığınız zaman həqiqətən uşaqlar bizim gələcəyimizdir deyə onların üzərində xüsusilə əsmək lazımdır. Hələ-hələ informasiyanın bu qədər hüdudsuz olduğu bir dövrdə, çünki hamısının əlində telefon qarşısında YouTube və digər nəzarətsiz platformalar olduğuna görə mütləq bu mövzu işlənməlidir. Bizim də yanaşmamız budur ki, bu mövzu xüsusilə işlənməlidir və vətənpərvər, vətənini sevən, insanlığı sevən, bəşəriyyətə xeyirli, mənəvi dəyərlərlə zəngin olan uşaqların tərbiyələnməsi üçün lazım olan kontentləri istehsal etmək və bir kids bölməsi açmaq mütləq lazımdır.
6: Bəli, onun üçün də daha çox istehsal etmək lazımdır ki, bizim
7: bəli
6: bir kontentimiz yaratmaq, olsun ki, bəli. Yaradaq. İnşallah onu da gözləyirik.
7: İnşallah,
6: mən çox istəyərdim bizim yerli brendimiz Kinoboksda hər şey tapmaq olsun.
7: Təşəkkür edirəm.
6: Hər tərəfli, istedadlı Elvin bəy, siz mən əminəm ki, rejissor kimi də boş dayanmırsınız. Hansı layihələr üzərində çalışırsınız? Yəni Xənnas plankanızı saxlayaraq hətta ondan da üstün mən düşünürəm ki, nəsə yaradacaqsınız.
7: Çox sağ olun, xoş sözləriniz üçün. Düzü son bir ildə biz tam fokusumuz Kinoboksdadır və maksimum Kinoboksun inkişafına fokuslanmışıq. Lakin əlbəttə ki, paraleldə böyük layihələrin üzərində çalışırıq. Bunlardan biri Azərbaycanın, belə deyim, qəhrəman övladı olan bir varis adlı şəxsin haqqındadır. Hansı ki, 90-cı ildə 20 yanvar hadisələrindən sonra televiziya əməkdaşlarını və Rus gəmilərini Bakıdan Rusiyaya buraxmayan, onların qarşısını kəsən gəmiçiləri tutur Sovet hökuməti və göndərir Ulyanovsk şəhərinə, onları sanki sürgün edir və orada da zəhərləyib öldürəcəymişlər. Lakin bizim bu qəhrəmanımız Varis bəy, rəhmətlik və onun 6 qardaşı, yəni 7 qardaş Göyçaylı qardaşlar olur və onların 6-sı biznesdən məşğul olur. Varis isə həmin şəhərdə polis kapitanı olur. O təsadüfən eşidir ki, türməyə 46 nəfər Azərbaycanlını gətiriblər və onlar 1001 əziyyətlə Yəni özlərini KGB-nin təhlükəsinə ataraq, bütün əllərində olan varı, dövləti, malı, mülkü satıb, pulu falan bir yerə yığışdırıb, min bir əziyyətlə o 46 nəfər azərbaycanlını xilas edirlər həbsdən və yük təyyarələri ilə, yəni gizli şəkildə Rusiyadan çıxardıb Azərbaycana göndərirlər. Bu real olmuş hadisədir. Yəni həqiqətən insan düşünəndə bir daha əslində nə qədər böyük bir millətə, nə qədər böyük bir qana, xalqa məxsus olduğunu bir daha hiss edir. Çünki xaricdə yaşayan bir azərbaycanlı əslində varisin o 46 nəfər azərbaycanlı ilə heç bir qohumluq əlaqəsi ya da heç bir maddi bir çıxarı, mənəvi bir çıxarı sadəcə var idi. Amma varis özünü və ailəsini təhlükəyə ataraq o azərbaycanlıları xilas etmişdi. Biz o layihənin üzərində bu dəqiqə işləyirik. Onun bədii filmini çəkmək istəyirik və inşallah çox böyük ehtimal ki, oktyabrda olan dövlət dəstəyi ilə istehsal ediləcək filmlər müsabiqəsinə o layihəni mütləq verib müraciət edəcəyik.
6: Elvin bəy, siz həm ssenari müəllifi, həm prodüser, həm rejissor kimi. Mən məsələn bu sualı çox tez-tez verirəm bizim qonaqlarımıza. Mənə sadəcə maraqlıdır bu kino cəmiyyəsində çalışan insanlar, onların fikirləri. Sizcə hansı janr deməyək, mövzuda hansı film çatmır? Elə kinoboksun özündə o tipdə filmlər daha çox olsa, daha keyfiyyətli nələrisə ərsə gətirə bilərik. Məsələn, uşaqları qoyaq kənara. Başqa nəyi göstərməliyik biz? Ekranda ki, tamaşaçı, Azərbaycan tamaşaçısı. Başqa ölkələrin filmlərinə yox, bizə baxsınlar.
7: Mən düşünürəm ki, birinci ideoloji baxımdan baxsaq, biz əslində qalib xalqıq. Bu, həqiqətən də belədir. Biz çox böyük bir zəfər əldə etdik, qalibiyyət əldə etdik, inanılmaz və bir zamanlar möcüzə gələn bir şeyi əldə etdik. Cənab Prezidentin başçılığı ilə Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin, qazilərimizə cansağlığı versin. Həqiqətən onların dişi ilə, dırnağı ilə biz bu torpaqları geri qaytardıq. Lakin mən bir istehsalçı, bir rejissor, bir müəllif olaraq hələ də təəssüflənirəm ki, bizim bu zəfərimizlə bağlı çox ciddi bir film nümunəsini tapmaq çətindir. Yəni, bu düşünürəm ki, ciddi boşluqdur. Çünki biz doğrudan yalın əllərlə düz bir dağa dırmanıb, yəni canlı əllərlə

0: ideoloji cəhətdən. Amma soruşsaz kinoboksda, kinoteatrda, yəni Azərbaycanın belə deyim kütləvi hansı film ola bilər? Biz sevgi kinosu çəkmirik. Biz əslində sevgidən kino çəkmirik. Bizdə heç kim bir-birini sevmir. Son trendlərə baxanda.
1: Yəni, hamı bir-birinə gülür də onda,
0: yəni,
1: belə çıxır.
0: Biz siz necə?
1: Komediya çəkiriksə.
0: Yəni, bəli, bir ara komediyanı çox belə çox çəkdik. Bir ara çox çəkdik. İndi isə komediya çəkmirik, amma detektiv çəkirik. Yəni, daha belə, məsələn, bizim o seriallarımıza da baxanda hamısı çox yüksək keyfiyyətdə da. Mən o mənada demirəm. Sadəcə mövzu olaraq daha belə dark bir, qaranlıq bir atmosfer gəlib Azərbaycan serial və kino trendinə son dövrlər. Və hər şey qaranlıqdır, darkdır, belə daha belə başqa cürdür. Amma bir qız bir oğlan sevdi yoxdur. Yəni, amma məncə sevirlər hələ də. Məncə sevməlidirlər yəni. Düşünsək ki, böyük dahilər də deyib dünyanı sevgi xilas eləyəcək. Ümumiyyətlə, bizim sevgi hikayəmiz hansıdır? Bu, Yaqut xanım, sizdən soruşan bir azərbaycanlı kimi. Yəni, təxminə, yəni bu qədər, yəni yoxsa hansı, yəni bildiniz necə, yəni yada salmaq çox çətin olur. Amma bizim də Titanikimiz ola bilər, bəncə. Bizim də, məsələn, aşk təsadüfləri.
1: Batmasın da nə olar?
0: Yəni, batmasa Titanik olmayacaq, amma o mənada həqiqətən sevgi və insanlara xoş duyğular yaşadan, insan kinoteatrdan çıxanda kaş mən də sevərdim, kaş mən də sevsinlər. Sevmək əslində çox gözəldir, duyğusu ilə çıxan filmlərimiz yoxdur. İstəyərdim ki, o filmlər olsun.
1: İnşallah. Və son olaraq istərdim Elvin Abdullanın bir kino cəmiyyəsinə bir mesajını dinləyək.
0: Kino cəmiyyəsinə? Hər kəsə uğura razı olam. Həqiqətən uğur və yorulmamaq və səbir bu kino cəmiyyəsinin ehtiyacı olan bir şeydir, mən belə düşünürəm. Və mən bunu əslində bir Facebook statusu kimi yazmışdım, buradan da deyə bilərəm. Mənə elə gəlir ki, önümüzdəki 3 ildə, ümumiyyətlə, dünyada kontent istehsalının büdcəsi 6% artıb və 250 milyard dollara gəlib çatıb. Onlardan 40%-i onlayn platformaların payına düşür və mənim şəxsi fikrim, şəxsi proqnozum, şəxsi düşüncəm budur ki, Azərbaycanda da 2027 və 30-cu illər, önümüzdəki 3 il istehsalçıların, rejissorların, aktyorların, ssenaristlərin pik vaxtı olacaq, qızıl dövrü olacaq, durmadan kontentlər istehsal olunacaq, çünki ciddi yatırımlar olacaq. Ona görə səbirli olsunlar və öz işlərində möhkəm dayansınlar.
1: Mən uğurlar diləyirəm. Və bizim dinləyicilərimizi öz məhsulumuzu dəstək verməyə çağırıram. Çünki özümüzdən yoxdur da. Bir-birimizi sevək.
0: Təşəkkür edirəm mən də sizə dəvət elədiyiniz üçün. Minnətdaram. Başınızı ağrıtdım sözlə hesab edin.
1: Estağfurullah. Bizim bugünkü qonağımız, hörmətli dinləyicilər, Kinobox platformasının rəhbəri, rejissor, prodüser Elvin Abdullah idi. Minnətdaram.
2: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
3: Ümid xeyli alış verişlər.
4: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7001.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanı

0: əziz olsun.
1: 100-dən çox şəxs saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Ukrayna Rusiyada körpüyə zərbə endirib. Real Madrid transferlə bağlı qərarını dəyişdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incə sənətə sərgisinin təqdimatında iştirak edib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təşkil olunan sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, xalça eskizləri və müasir incə sənət əsərləri nümayiş etdirilir. Sərgi iyulun 26-sına dək davam edəcək. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artmasını nəzərə alaraq bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150 E nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakı Xanıf qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgəh kardioloji sanatoriyası, Birgəh Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yə dək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
1: Real FM-də xəbərlər davam edir. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin borclu şəxs qismində axtarışda olan 80 nəfər saxlanılaraq aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Ukrayna hərbçiləri Luqansk vilayətinin Rusiyanın nəzarətində olan ərazisində dəmir yolu körpüsünü vurublar. Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin məlumatına görə, keçən gecə Ukrayna Müdafiə Qüvvələri bölmələri Rusiya ərazisində və Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində bir sıra hərbi və hərbi iqtisadi obyektlərə zərbələr endirib. Küveytin silahlı qüvvələri sübhdən etibarən ölkənin hava məkanında ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları qeydə alır. Məlumata görə İranın hücumları hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə, həmçinin neft, enerji və su infrastrukturuna yönəlib. Bir sıra obyektlərdə yanğınlar olub, əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan dəyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madrid İspaniya millisinin və Manchester City-nin futbolçusu Rodri Hernandez-i heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi son günlərə qədər 30 yaşlı yarım müdafiəçinin transferinə isti yanaşmasa da fikrini dəyişib. Klub artıq bu barədə futbolçuya məlumat verib. Qeyd edək ki, Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış edir. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Qazan Sinema. Qazan Sinema rubrikasına keçid aldı, hörmətli dinləyicilər. Siz bu rubrikada audio fragment dinləyirsiniz. Əgər hansı film olduğunu bilirsinizsə, bizə yazırsınız və tərəfdaşımız Azərbaycanın premium kinoteatrı olan Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsindən 2 bilet əldə edə bilərsiniz. Keçən həftənin sualını eşidək.
1: Deməli, 3 ehtimal var. Birincisi, it quduzdur, mən getməliyəm. Ya yolda tuturlar, ya həkim polisə xəbər verir. Tribunal. İkincisi, it quduzdur, mən gedirəm. Həkim mərdli edir, iynə vurur, qudurmuram, sağ salamat qayıdıram. Qaldı üçüncü ehtimal. İt quduz deyil.
0: Əhməd və dostu İsmail kəndlərin birində yerləşib gəzə çıxarmaq fikrindədirlər. Lakin Əhmədi quduz olma ehtimalı olan itin dişləməsi hadisələrin xəttini dəyişir. Bəli, əziz dinləyicilər, bu parça 1967-ci ildə ekranlara çıxmış rejissor Ramiz Əsgərovun Yaşamaq Gözəldir, Qardaşım bədii filmindəndir. Onu da qeyd edim ki, Ramiz Əsgərov Azərbaycan kinosunda parladığı illərdə Mən ki gözəl deyildim, bədii filminin çəkilişləri zamanı həlak olub. Nuru Səfərəliyev adlı Facebook istifadəçisi suala hamıdan tez düzgün cavabı yazıb, 16:10-da cavabı yazılıb. Niyə bunu deyirik? Çünki bəzi dinləyicilərimiz narazılıq edir, ona görə də biz artıq vaxtı da qeyd edəcəyik ki, heç kim inciməsin. Nuru Səfərəliyev, biz sizi təbrik edirik və şəxsi qutunuza 2 nəfərlik kod göndəriləcək. Ola bilər, kodlar bir qədər gecikə bilər, amma göndəriləcək və həmin kodlarla yaxınlaşıb Cine Mastercard kinoteatrla şəbəkəsində istədiyiniz filmi seçib dostunuzla, sirdaşınızla birlikdə izləyə bilərsiniz. İştirakınız üçün təşəkkür. Biz keçid alırıq bugünün sualına. Hal-hazırda eşitdiyiniz parça hansı filmdəndir?
2: Qış olsun. Deyirlər kefdən heç başın ayılmır. Zavodda dağılıb gedir elədir.
3: Bağlan təkcə zavoddur ya. Bütün ölkə dağılıb gedir.
2: Ölkəmizdə varımız yoxumuz, dövlətimiz də bizim o zavod, o sexdir. Nə inirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
3: Başa düşdüm.
2: O sex nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Təqdim etdiyimiz audio səhnə hansı filmdəndir, hörməti dinləyicilər? Əgər bilirsinizsə, Facebooka daxil olursunuz. Azir New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavablarınızı qeyd edirsiniz. Audio səhnəni qaçırdınızsa, bir daha eşidək.
2: Qış olsun. Deyirlər kefdən heç başın ayılmır. Zavodda dağılıb gedir elədir.
3: Bağlan təkcə zavoddur ya. Bütün ölkə dağılıb gedir.
2: Ölkəmizdə varımız yoxumuz, dövlətimiz də bizim o zavod, o sexdir. Nə inirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
3: Başa düşdüm.
2: O sex nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Sualın cavabını bilirsinizsə, Facebookda Azər New Media şirkətinin səhifəsində son paylaşılan postun altından cavabınızı gözləyirik. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm və sonuncu soundtrackimizi təqdim edim. Premyerası iyul ayının 10-da Los Angeles-də baş tutmuş rejissor Thomas Kyle-ın çəkdiyi Moana musiqili macəra filmindən Catherine Lagaya'nın ifasında How Far I'll Go, nə qədər uzaq üzəcəm, səslənəcək. 2 250 milyon dolar bütçəsi olan film hələ ki 107 milyon dolar gəlir əldə edib. Bəzi sərmayəçilər və tənqidçilər hesab edirlər ki, bu, mənfi dinamika Disney şirkətinin xeyli pul itirməsinə səbəb ola bilər. İndi isə soundtrackımızı eşidək.

0: Soundtrack'imizi dinledik. İndi istərdim qazan sinema rubrikasının sualını bir daha səsləndirək. Diqqətli olursunuz, Azərbaycan filmindən bir audio səhnə səslənir. Əgər filmi tapdısa, mütləq bizə yazın. Diqqət, audio parçanı dinləyək.
1: Kuş olsun. Deyirlər kefdən heç başın ayılmır. Zavodda dağılıb gedir elədir.
2: Bağlan təkcə zavodda ya. Bütün ölkə dağılıb yedir.
1: Ölkəmizdə varımız yoxumuz, dövlətimiz də bizim o zavod, o sexdir. Nə inirsən, necə edirsən, özün bilərsən. Oradan səs çıxmamalıdır, aydındır.
2: Başa düşdüm.
1: O sex nadir sexdir. Dünyada tayı bərabəri yoxdur. Bir də deyirəm, eşit və yadında saxla. O milyonları göyə sormaq olmaz.
0: Filmdən audio fragmenti eşitdiniz. Əgər hansı filmdən olduğunu bilirsinizsə, Azer New Media şirkətinin səhifəsində Facebook-da son paylaşılan postun altından cavabınızı qeyd edə bilərsiniz. Mən sizə uğurlar diləyirəm və diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə və Real FM-ə, tərəfdaşımız Sini Mastercard kinoteatrla şəbəkəsinə də dəstək üçün təşəkkürümü bildirirəm. 372-ci buraxılışımızın sonuna gəldik, çatdıq. Sinema Radionun komandasında sizə təqdim edim layihənin rəhbəri Avropa Kino Akademiyasından üzvü Kamran Qasımov, səs supervayzeri Samir Əsədov, musiqi rəhbəri Yaşar Baxış və aparıcınız mən Yaqut. Siz, hörmətli kinosevərlər, Sinema Radionu həftənin şənbə günü günorta saat 3-də və bazar günləri günorta 2-də elə burada 107 dalğasında dinləyə bilərsiniz. Arzu edirəm ki, yaşımız ilərlədikcə sevgimiz, sevincimiz və ən əsası həvəsimiz heç zaman heç nəyə tükənməsin. Daim maraqlanmaq, mütaliə etmək və daha çox biliklərə malik olmaqla məşğul olaq. İnanıram ki, hər birimizin içində bütün bəşəriyyətə yetə biləcək qədər sevgi var. Hər bir insana, hətta əşyaya, bütün canlılara sevgiylə yanaşaq. Özünüzü qoruyun. Növbəti Sinema Radioda eşidilənədək. Hələlik.

0: tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyedir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə telefon 077-722-0000 www.kaspak.az Sahibkarların nəzərinə Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: 100-dən çox şəxs saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Ukrayna Rusiyada körpüyə zərbə endirib. Real Madrid transferlə bağlı qərarını dəyişdi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə etnografiya muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incə sənətə sərgisinin təqdimatında iştirak edib. Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə təşkil olunan sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik məmulatları, xalça eskizləri və müasir incə sənət əsərləri nümayiş etdirilir. Sərgi iyulun 26-sına dək davam edəcək. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərlik ərazilərinə sərnişin axınının artmasını nəzərə alaraq bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150N nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
2: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakıxanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgə Kardioloji Sanatoriyası, Birgə Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobuslar sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
1: Real FM-də xəbərlər davam edir. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, həmçinin borclu şəxs qismində axtarışda olan 80 nəfər saxlanılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Ukrayna hərbçiləri Luqansk vilayətinin Rusiyanın nəzarətində olan ərazisində dəmir yolu körpüsünü vurublar. Ukrayna Müdafiə Qüvvələrinin məlumatına görə, keçən gecə Ukrayna Müdafiə Qüvvələri bölmələri Rusiya ərazisində və Ukraynanın müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərində bir sıra hərbi və hərbi iqtisadi obyektlərə zərbələr endirib. Küveytin silahlı qüvvələri sübhdən etibarən ölkənin hava məkanında ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları qeydə alır. Məlumata görə İranın hücumları hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə, həmçinin neft, enerji və su infrastrukturuna yönəlib. Bir sıra obyektlərdə yanğınlar olub, əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan dəyib. Sonda bir idman xəbərini də nəzərinizə çatdırım. Real Madrid İspaniya millisinin və Manchester City-nin futbolçusu Rodri Hernandez-i heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi son günlərə qədər 30 yaşlı yarım müdafiəçinin transferinə isti yanaşmasa da fikrini dəyişib. Klub artıq bu barədə futbolçuya məlumat verib. Qeyd edək ki, Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış edir. Onun klubla müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Omində hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid Elyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
4: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız.

0: və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin? Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. 100-dən çox şəxs saxlanıldı, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Kral klubu Rodri üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalqçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisinin təqdimatında iştirak edib. Sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, borçlu şəxs qismində isə 80 nəfər tapılaraq adiyyət üzrə təhvil verilib. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150-yə nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakıxanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgəh kardioloji sanatoriyası, Birgəh Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
0: Küveytin silahlı qüvvələri sübhdən itibarən ölkənin hava məkanında ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları qeydə alır. Məlumata görə, İranın hücumları hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə, həmçinin neft, enerji və su infrastrukturuna yönəlib, bir sıra obyektlərdə yanğınlar olub, əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan dəyib. Real Madrid İspaniya millisinin və Manchester City-nin futbolçusu Rodri Hernandez-i heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi son günlərə qədər 30 yaşlı yarım müdafiəçinin transferinə isti yanaşmasa da fikrini dəyişib, klub artıq bu barədə futbolçuya məlumat verib qeyd edir ki, Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış eləyir, onun müqavilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Bugün məşhur Amerikalı aktyor, prodüser və rejissor Vin Dizelin doğum günüdür. O, ən çox Forsaj film seriyasında canlandırdığı Dominik Toretto obrazı ilə tanınır. Vin Dizelin əsl adı Mark Sinclair-dir. Vin Diesel isə onun gənclik illərində işlədiyi gecə klubunda qazandığı ləqəbdir. Vin ögey atasının soyadı Vincent-dən, Diesel isə yorulmadan çalışan enerjili xarakterinə görə dostlarının ona verdiyi addan yaranıb. Qeyd edək ki, o məşhur Mən Qrutam replikasını müxtəlif dillərdə özü səsləndirib. I am Groot. Və bu pərəstişkarları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: Futbol heyecanını TVNET'lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Şempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
2: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: mövzusu. Yüzdən çox şəxs saxlanıldı, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Kral klubu Rodri üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisinin təqdimatında iştirak edib. Sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, borçlu şəxs qismində isə 80 nəfər tapılaraq adət üzrə təhvil verilib. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150 nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakı Xanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgə kardioloji sanatoriyası, Birgə Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobuslar sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
0: Küveytin silahlı qüvvələri sübhdən itibarən ölkənin hava məkanında ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları qeydə alır. Məlumata görə, İranın hücumları hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə, həmçinin neft, enerji və su infrastrukturuna yönəlib bir sıra obyektlərdə yanğınlar olub, əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan dəyib. Real Madrid İspaniya millisinin və Manchester City-nin futbolçusu Rodri Hernandez heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi son günlərə qədər 30 yaşlı yarım müdafiəçinin transferinə istiyanlaşmasa da fikrini dəyişib, klub artıq bu barədə futbolçuya məlumat verib qeyd edir ki, Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış eləyir, onun müqavilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru. İndi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı. 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid, xeyirli yanış, verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Bakı Kart artıq ABB Mobile-da. Tətbiqi yeniləyin və saniyələr içində QR bilet yaradın. Üstəlik, iyulun 31-nə dək QR-la edilən ilk 10 gedişiniz 100% keşbək olaraq geri qayıdır. Bu fürsəti qaçırmayın. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

İlk Xəbər Radiosu. Ulu Öndərin məzarı ziyarət edildi. Ötən gün ondan çox tüfəng tapıldı. Milan Arsenalın forvardını transfer eləmək istəyir. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina Təmizləmə Agentliyinin kollektivi agentliyin təsis edilməsinin 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edərək xatirəsini ehtiramla yad eləyib məzarı önünə kərtərt gül dəstələri qoyublar. Ötən gün polis əməkdaşları tərəfindən paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında bir tapança, bir qumbara, 14 tüfəng və 5 patron aşkar edilərək götürülüb, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. İranın ali lideri Müctəbə Xamneyi ABŞ və İsraillə müharibə bitənə, təhlükəsizlik vəziyyəti sabitləşənə qədər ictimaiyyət qarşısına çıxmayacaq. TASS-ın verdiyi məlumata görə İranın yeni ali liderinin ilk beynəlxalq təması Rusiya prezidenti Vladimir Putindən ola bilər. Milan Arsenalın futbolçusu Gabriel Jesus'u sıralarına cəlb eləmək məqsədi ilə aktiv danışıqlar aparır. Topçular 29 yaşlı hücumçunun transferi müqabilində 20 milyon funt sterlinq tələb eləyirlər. Rasionerlər isə bu rəqəmi aşağı endirmək istiqamətində səylərini davam etdirirlər. Xatırladaq ki, Gabriel Jesus ötən mövsüm meydana çıxdığı 27 oyunda 6 qol və 2 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan olun. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Aynamaz, sənin üçün ən uyğun marşrutu planlaşdırsın. Avtobusun hardadır? Artıq gözləməyə ehtiyac yoxdur. Aynamazla avtobusları real vaxt rejimində xəritə və siyahı üzərindən anban izləyə, alternativ marşrutları müqayisə edib və vaxtına qənaət edə bilərsən. Üstəlik, marşrut və dayanacaq məlumatlarını operativ əldə et, şikayət və təkliflərini isə birbaşa tətbiq üzərindən göndər. Şəhər sənin ritmində hərəkət etsin. Aynamaz tətbiqini indi yüklə, hərəkətini daha rahat idarə et.

0: ABB Play ile Dünya Çempiyonatı coşkusu başlandı. ABB Mobile'da Gollar Kazandırır bölmesine dahil olun, oynayın ve gollar kazanın. Bank əməliyyatları ilə gol sayını artıra da bilərsiniz. 10.000 manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: 5000 manat bonus seni gözlüyor.
1: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
0: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: təcil olsun. 100-dən çox şəxs saxlanıldı, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Kral klubu Rodri üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisinin təqdimatında iştirak edib. Sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, borçlu şəxs qismində isə 80 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150-yə nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Orucov danışıb.
1: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakıxanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgəh kardioloji sanatoriyası, Birgəh Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
0: Küveytin silahlı qüvvələri sübhdən itibarən ölkənin hava məkanında ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları qeydə alır. Məlumata görə, İranın hücumları hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə, həmçinin neft, enerji və su infrastrukturuna yönəlib, bir sıra obyektlərdə yanğınlar olub, əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan dəyib. Real Madrid İspaniya millisinin və Manchester City-nin futbolçusu Rodri Hernandez-i heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi son günlərə qədər 30 yaşlı yarım müdafiəçinin transferinə isti yanaşmasa da fikrini dəyişib, klub artıq bu barədə futbolçuya məlumat verib qeyd edir ki, Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış eləyir, onun müqavilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri dinlədiniz, bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Omidə hər gün fürsət. DVD drel indi 52 manat deyil, 37 manat. Neva drel dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin 5000 yeni sürücü layihəsinə qoşul, peşəkar yükdaşıma sürücüsü ol. Bu peşə təkcə iş deyil, yeni ölkələr görmək, səyahət etmək və beynəlxalq marşrutlarda təcrübə qazanmaq imkanıdır. Bugün Azərbaycandan yola çıxıb, sabah başqa bir ölkədə ola bilərsən. Üstəlik, təlim xərclərinin tam 80%-ni ayına qarşılayır və işə düzəltməyə kömək edir. Beynəlxalq yükdaşımalar sahəsində yüksək gəlirli və perspektivli peşəyə ilk addımını indi at. Ətraflı məlumat üçün 141 çağrı mərkəzinə zəng et və ya Aynanın rəsmi səhifəsinə daxil ol.
4: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşayın.

0: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdə olmadan 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: manat bonus səni gözləyir. Dələduzluq hallarına qarşı diqqətli olun. Bank kartınızın məlumatlarını, birdəfəlik şifrə və nömrənizə göndərilən təsdiq kodlarını kənar şəxslərlə paylaşmayın. Şübhəli zəng və ya bildiriş aldıqda bankınızla əlaqə saxlayın.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: mövzusu. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. İran Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə zərbələr endirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina Təmizləmə Agentliyinin kollektivi agentliyin təsis edilməsinin 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, xatirəsini ehtiramla yad eləyərək məzarı önünə tər gül dəstələri qoyublar. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı, istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə sabah və biri gün küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranda infrastrukturu hədəf alacağı təqdirdə İslam Respublikasının hərbçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bütün limanlarına zərbələr endirəcək. Bu barədə İranın güc strukturlarındakı mənbə Fars agentliyinə məlumat verib, xatırladaq ki, bugün ABŞ İranın Buşehr və Hörmüzqan vilayətlərinə zərbələr endirib, İran isə buna cavab olaraq Küveytə hücum eləyib. Neftçi yeni mövsüm öncəsi açıq məşq keçirib, hazırlıq prosesi Palm Sport Arenada gerçəkləşib, komandanın məşqini ağqaraların azarkeşləri tribunalardan izləyib. Xatırladaq ki, Neftçi UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Belarusun Dinamo klubu ilə üz-üzə gələcək, paytaxt təmsilçisi ilk maçını iyulun 22-sində Bakıda keçirəcək, cavab görüşü isə iyulun 30-unda baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursu keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhri rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Əməkdar incəsənət xadimi, heykəltaraş xalq rəssamı Tokay Məmmədov 1927-ci ilin bugün anadan olub. Onun anası Zivər Məmmədov Azərbaycanın ilk qadın heykəltaraşı idi. Tokay Məmmədov 1942-ci ildə 7-ci sinfi bitirdikdən sonra Bakı Rəssamlıq Məktəbinin heykəltaraşlıq şöbəsinə daxil olub və elə burada ilk milli heykəltaraşımız Fuad Əbdürəhmanovdan dərs alıb. O, İmadəddin Nəsiminin, Füzulinin, Üzeyir Hacıbəyovun heykəllərinin müəllifidir. Xalq rəssamı yaratdığı işlərə görə 1978-ci ildə SSSR Dövlət Mükafatı, 1982-ci ildə isə Azərbaycan SSR Dövlət Mükafatına layiq görülüb. O, həmçinin şərəf nişanı, xalqlar dostluğu və şöhrət ordenləri ilə təltif olunub.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.

0: Sənin seçimin skuter və velosipeddir, o zaman qaydaları da özünlə götür. Yola çıxmazdan əvvəl əyləcləri və işıqları yoxla. Bir skuter, bir sürücü deməkdir. Sürət göstərmək yox, təhlükəsiz çatmaq vacibdir. Sükanı iki əllə tut, telefondan uzaq dur. Piyadalara yol ver, yol nişanlarına və işıqfor siqnallarına əməl et. Unutma, qayda pozuntusu həm təhlükə, həm də cərimədir. Mikromobillik azadlıqdır, təhlükəsiz olduqda.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
3: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
2: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Baş dövlət yol polisi idarəsi sürücülərə müraciət etdi. İran Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə zərbələr endirə bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Mina təmizləmə agentliyinin kollektivi agentliyin təsis edilməsinin 28-ci il dönümü ilə əlaqədar Ulu Öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, xatirəsini ehtiramla yad eləyərək məzarı önünə tər gül dəstələri qoyublar. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı, istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş dövlət yol polisi idarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadəni dinləyək.
2: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
1: Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrimizdə sabah və biri gün küləkli hava şəraiti gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə bununla bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu İranda infrastrukturu hədəf alacağı təqdirdə İslam Respublikasının hərbçiləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bütün limanlarına zərbələr endirəcək. Bu barədə İranın güc strukturlarındakı mənbə Fars agentliyinə məlumat verib, xatırladaq ki, bugün ABŞ İranın Buşehr və Hörmüzqan vilayətlərinə zərbələr endirib, İran isə buna cavab olaraq Küveytə hücum eləyib. Neftçi yeni mövsüm öncəsi açıq məşq keçirib, hazırlıq prosesi Palm Sport Arenada gerçəkləşib, komandanın məşqini ağqaraların azarkeşləri tribunalardan izləyib. Xatırladaq ki, Neftçi UEFA Konfrans Liqasının ikinci təsnifat mərhələsində Belarusun Dinamo klubu ilə üz-üzə gələcək, paytaxt təmsilçisi ilk maçını iyulun 22-sində Bakıda keçirəcək, cavab görüşü isə iyulun 30-unda baş tutacaq. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Hardasan kelay sevgili.
1: Hanımlar ve cənablar, Milan şəhərinin Marigenta Beynəlxalq Havalimanına xoş gəlmişsiniz.

durdur həvəsim. Nədə yiyiləm bu ayda, səhər səhət aldı da. Çağırır telefon, getmə gəl barış deyir, nömrə tanış deyir.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Her gün fırsat. Gülben kompozit boru. İndi 1 manat 35 kapiyi değil. 1 manat 19 kapiyi. Gülben su karıştırıcı. 63 manat 70 kapiyi değil. Cemi 44 manat 70 kapiyi.
1: Ümit hayırlı alışverişler.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5%

0: Dek. ABB'de aktif kredite olmayanlara ise LAB 2 faiz indirim hediye.
1: Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans esasında faaliyet gösterir.
2: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3wkaspark.az. Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: 100-dən çox şəxs saxlanıldı. Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Kral klubu Rodri üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisinin təqdimatında iştirak eləyib, sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, borçlu şəxs qismində isə 80 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən çimərlik ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq, bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150 Y nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruçovu dinləyək.
2: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakı Xanıf qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgəh kardioloji sanatoriyası, Birgəh Pirşağı yolu çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobusla sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
1: Küveyt Silahlı Qüvvələri sübdən etibarən ölkənin hava məkanında ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları qeydə alır. Məlumata görə, İranın hücumları hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə, həmçinin neft, enerji və su infrastrukturuna yönəlib bir sıra obyektlərdə yanğın baş verib, əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan dəyib. Real Madrid İspaniya millisinin və Manchester City-nin futbolçusu Rodri Hernandez heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi son günlərə qədər 30 yaşlı yarım müdafiəçinin transferinə isti yanaşmasa da fikrini dəyişib, klub artıq bu barədə futbolçuya məlumat verib qeyd edir ki, Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış eləyir, onun klubla müqavilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi gören, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
1: London üslubunda Chapman Taylor dizaynıyla yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıkla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafizə ve video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: Sumgayıt'ta ev sahibi olmak ve investisiye etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sumgayıt'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
2: VN ile işleyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VN ile ABB bizden 100 bin manata dek krediti tam online elde edebilirsiniz. Hem de zaminsiz ve girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlerinizi büyüdün. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30-12992. İl tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 00 00 www.kaspak.az.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Futbol həyəcanını Tivinətlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, Tivinət tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinət tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: Tivinet Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: metrosu. 100-dən çox şəxs saxlanıldı, Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yaydı. Kral klubu Rodri üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Budapeştdə Etnografiya Muzeyində Azərbaycan xalçaları ənənədən müasir incəsənətə sərgisinin təqdimatında iştirak eləyib, sərgidə 17-20-ci əsrlərə aid nadir tarixi xalçalar, eləcə də ənənəvi tekstil nümunələri, milli geyimlər, zərgərlik və müasir incəsənət əsərləri nümayiş etdirilir. Ötən gün axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 111 nəfər saxlanılıb, Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, borçlu şəxs qismində isə 80 nəfər tapılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Yay günlərində paytaxtdan ətraf qəsəbələrə, o cümlədən Çimərli ərazilərinə sərnişin axınının artması nəzərə alınaraq, bugündən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Sibriz İstirahət Mərkəzi ilə əlaqələndirən 150 Y nömrəli ekspres marşrutun fəaliyyəti bərpa olunur. Ətraflı Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat katibi Tural Oruçovu dinləyək.
1: Həftənin şənbə və bazar günləri metronun Koroğlu stansiyasının piramida tərəfdən başlanğıcını götürən avtobusların marşrut boyu bir neçə aralıq məntəqədə dayanması təmin ediləcək. Heydər Əliyev prospekti, Yerüstü piyada keçidi Bakıxanov qəsəbəsi, Bakı Expo mərkəzi Yeni Suraxanı qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Binə qəsəbəsi, Mərdəkan prospekti Qala yolu ilə kəsişmə, 5 nömrəli Bakı Peşə Məktəbi Buzovna qəsəbəsi, Birgə Kardioloji Sanatoriyası, Birgə Pirşağı yolu Çimərlik ərazisi, Sibriz 1 və Sibriz 2 marşrut üzrə aralıq dayanacaqlar kimi müəyyən edilib. Böyük tutumlu avtobuslar sərnişinlərə saat 7-dən 22-yədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 90 qəpik müəyyən edilib.
0: Küveyt Silahlı Qüvvələri sübdən itibarən ölkənin hava məkanında ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları qeydə alır. Məlumata görə, İranın hücumları hərbi və təhlükəsizlik obyektlərinə, həmçinin neft, enerji və su infrastrukturuna yönəlib bir sıra obyektlərdə yanğın baş verib, əhəmiyyətli dərəcədə maddi ziyan dəyib. Real Madrid İspaniya millisinin və Manchester City-nin futbolçusu Rodri Hernandez heyətinə qatmaq niyyətindədir. Madrid təmsilçisi son günlərə qədər 30 yaşlı yarım müdafiəçinin transferinə isti yanaşmasa da fikrini dəyişib, klub artıq bu barədə futbolçuya məlumat verib, qeyd edir ki, Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış eləyir, onun klubla müqavilə müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım, bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

0: Omid'də hər gün fürsət. DVD drill indi 52 manat deyil, 37 manat. DVD drill dəsti batareyalı 89 manat deyil, cəmi 62 manat 90 qəpik.
1: Omid, xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Mat bonus seni gözlüyor.
1: Bakıkart artık ABB Mobile'da. Tetbiki yenileyin ve saniyeler içinde QR bilet yaradın. Üstelik İyul'un 31'ine dek QR'la edilen ilk 10 gedişiniz 100% cashback olarak geri kaydır. Bu fürseti kaçırmayın.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 numaralı lisans yasası esasında faaliyet gösterir.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az. Dikkat! Vergi ödəyiciləri, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
0: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank.

0: Onur'la birlikteyik.
1: Asacık Halk Bankı, Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Halk Online'da investisiye imkanları. İndi Halk Online vasıtasıyla investisiye hesabı açmak, kıymetli kağızların algı satkısını hayata geçirmek ve portfelinizi asanlıkla idare etmek mümkündür. Halk Online tətbiqini yükleyin, sermayenize değer katın. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikteyik.
1: Asacık Halk Bankı, Merkez Bankanın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Futbol heyecanını TVNET'le izleyin. İndi siz harda olursa olun, Dünya Şampiyonatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Radiosu. Həlak olan kapitanın nəşri ölkəmizə yola salındı. 8000-dən çox kətənək yolu məhv edildi. Mahir Emreli Polşada. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Odessa sahilləri yaxınlığında dron hücumuna məruz qalan Atlas Bey gemisinin kapitanı Səməd Nəsrulayevin cənazəsi Azərbaycana yola salınıb, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Ölkəmizdə ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə yabanı halda bitmiş 1,3 tona yaxın çəkidə 8209 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ümumi çəkisi 3,5 kq-dan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Qətərə gedəcək, səfər sabah baş tutacaq, təfərrüatlar isə açıqlanmayıb. Kongoda Ebola virusuna yoluxma nəticəsində ölənlərin sayı 864 nəfərə çatıb. Məlumata görə 2181 yoluxma halı təsdiqlənib, 722 xəstə xəstəxanaya yerləşdirilib, 412 nəfər isə sağalıb, hazırda ölüm göstəricisi 40% təşkil edir. Milimizin futbolçusu Mahir Emrelinin Polşanın Rakov klubuna keçidi rəsmiləşib. 29 yaşlı hücumçu 1 illik icarəyə götürülüb. Kənstoxova şəhərinin klubu mövsümün sonunda Azərbaycanlı oyunçunu almaq hüququna da malik olacaq. Emreli artıq Rakovla rəsmi müqavilə imzalayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

1941-ci ilin bugünü pilot leytenant Hüseynbala Əliyev vəfat edib. O, 1918-ci ildə Bakı şəhərinin Pirşağı qəsəbəsində anadan olub. Hüseynbala Qırmızı Dəmirçi Fabrik Zavod məktəbində təhsil aldıqdan sonra Bakı Təyyarə Klubunda uçuşun ilk elementlərinə yiyələnib. O, müharibə başlayanda Baltik donanmasının hərbi hava qüvvələrində xidmət edib və qırıcı pilotu kimi 49 döyüş uçuşu həyata keçirib. Hüseynbala Əliyev 1941-ci ildə Sankt-Peterburq səmasında düşmən təyyarəsinə qarşı döyüşə girib və bu onun son uçuşu olub. O, kabinədə partlayan düşmən mərmisindən 30-a qədər qəlpə yarası alıb. Buna baxmayaraq təyyarələrdən ikisini vurub və öz təyyarəsini salamat yerə endirə bilib. O, aldığı yaralardan vəfat edib. Hüseynbala Əliyev ölümündən sonra Lenin ordeni ilə təltif edilib. Onun haqqında Azərbaycan Film Kinostudiyasında Hünər Əbədidir adlı film çəkilib.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: Sanat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
6: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Həlak olan kapitanın nəşri ölkəmizə yola salındı. 8000-dən çox çətənək yolu məhv edilib. Mahir Emreli Polşada. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Odessa sahilləri yaxınlığında dron hücumuna məruz qalan Atlas Bey gemisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi Azərbaycana yola salınıb. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinə məlumat verilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtla saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Ölkəmizdə ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə yabanı halda bitmiş 1,3 tona yaxın çəkidə 8209 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ümumi çəkisi 3,5 kq-dan artıq narkotik vasitə aşkar olunaraq götürülüb. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan Qətərə gedəcək, səfər sabah baş tutacaq, təfərrüatlar isə açıqlanmayıb. Kongoda Ebola virusuna yoluxma nəticəsində ölənlərin sayı 864 nəfərə çatıb. Məlumata görə 2181 yoluxma halı təsdiqlənib, 722 xəstə xəstəxanaya yerləşdirilib, 412 nəfər isə sağalıb, hazırda ölüm göstəricisi 40% təşkil edir. Milimizin futbolçusu Mahir Emrelinin Polşanın Rakov klubuna keçidi rəsmiləşib. 29 yaşlı hücumçu 1 illik icarəyə götürülüb. Kənstoxova şəhərinin klubu mövsümün sonunda Azərbaycanlı oyunçunu almaq hüququna da malik olacaq. Emreli artıq Rakovla rəsmi müqavilə imzalayıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Gülbən kompozit boru indi 1 manat 35 qəpik deyil, 1 manat 19 qəpik. Gülbən su qarışdırıcı 63 manat 70 qəpik deyil, cəmi 44 manat 70 qəpik.
1: Ümid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək

0: Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu. Baş dövlət yol polis idarəsi sürücülərə müraciət etdi. İran Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə zərbələr endirə bilər. Milan Jesus üçün Arsenala təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Atlas Bey gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi Azərbaycana yol salınıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtdan saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas Bey adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında, xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş dövlət yol polis idarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olunmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə iyulun 19-20-sində küləkli hava şəraiti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. ABŞ hökumətinin İrandan imzalanan razılaşmaları pozması gələcəkdə mümkün ikitərəfli anlaşma memorandumlarına etimad azaldır. Bu barədə İranın ali rəhbəri Müctəba Xameneyi xalqa müraciətində bildirib. Hədə qorxu Amerika doktrinasının və fəaliyyət tərzinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. ABŞ müharibəni qızışdırmağa çalışır, İranın maraqlarının qorunmasını təmin eləmək üçün bundan sonra da fəaliyyət göstərəcək deyə Xameneyi vurğulayıb. Milan Arsenalın futbolçusu Gabriel Jesus'u sıralarına cəlb eləmək məqsədi ilə aktiv danışıqlar aparır. Topçular 29 yaşlı hücumçunun transferi müqabilində 20 milyon funt sterling tələb eləyirlər. Rasionerlər isə bu rəqəmi aşağı endirmək istiqamətində səylərini davam etdirirlər. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar davam eləyir. Braziliyalı forvardla Juventus, Everton və Atletico klubları da maraqlanır. Bundan belə adı çəkilən klublar bugünə qədər hər hansı bir rəsmi təklif irəli sürülür. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Qəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul.

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
5: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Xəbərin ilk xəbər radiosu. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə müraciət etdi. İran Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə zərbələr endirə bilər. Milan Jesus üçün Arsenala təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Atlas B gəmisinin kapitanı Səməd Nəsrullayevin cənazəsi Azərbaycana yol salınıb. Bu barədə Xarici İşlər Naziri ilə bildirilib. Xatırladaq ki, iyulun 14-də Ukraynanın Odessa sahilləri yaxınlığında yerli vaxtdan saat 15:15 radələrində Türkiyənin Okean Maritime şirkətinə məxsus Atlas B adlı mülki ticarət gəmisi dron hücumuna məruz qalıb. Gəmidə ekipaj üzvlərindən 11 Azərbaycan vətəndaşı olub. İyulun 15-də gəminin heyətindəki 10 nəfər Azərbaycan vətəndaşı Moldovaya keçməklə Türkiyə üzərindən vətənə yola salınıb. Həftə sonu və yay mövsümü ilə əlaqədar Respublikanın avtomobil yollarında xüsusilə paytaxtdan bölgələrə, turizm və istirahət məkanlarına, dəniz kənarı istirahət zonalarına aparan istiqamətlərdə nəqliyyat axını əhəmiyyətli dərəcədə artır. Hərəkət intensivliyinin yüksəlməsi yol nəqliyyat hadisələrinin baş vermə riskini artırır. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi həftə sonu ilə bağlı yol hərəkəti iştirakçılarına müraciət edib, ətraflı qurumun əməkdaşı Nərgiz Əlizadə danışıb.
1: Sürücülərdən xahiş olunur ki, hərəkət sürətini yol və hava şəraitinə uyğun seçsinlər. Uzun məsafəyə yola çıxmazdan əvvəl kifayət qədər dincəlsinlər. Yorğun və yuxusuz vəziyyətdə sükan arxasına əyləşməsinlər. Təhlükəsiz ara məsafəsini qorusunlar. Riskli ötmə və digər təhlükəli manevrlərdən çəkinsinlər. Yol hərəkəti təşkilinin vasitələrinin tələblərinə ciddi əməl etsinlər. Səfərə çıxmazdan əvvəl nəqliyyat vasitələrinin texniki sazlığını yoxlasınlar. Dəniz kənarı və digər istirahət məkanlarına üz tutan vətəndaşlar xahiş olunur ki, yolu yalnız müəyyən olmuş keçidlərdən keçsinlər. Yolu keçərkən mobil telefon və diqqəti yayındıran digər vasitələrdən istifadə etməsinlər.
0: Bakıda və Abşeron yarımadasında eyni zamanda bəzi bölgələrdə iyulun 19-20-sində küləkli hava şəraiti gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. ABŞ hökumətinin İrandan imzalanan razılaşmaları pozması gələcəkdə mümkün ikitərəfli anlaşma memorandumlarına etimad azaldır. Bu barədə İranın ali rəhbəri Müctəba Xameneyi xalqa müraciətində bildirib. Hədə qorxu Amerika doktrinasının və fəaliyyət tərzinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. ABŞ müharibəni qızışdırmağa çalışır, İranın maraqlarının qorunmasına təmin eləmək üçün bundan sonra da fəaliyyət göstərəcək deyə Xameneyi vurğulayıb. Milan Arsenalın futbolçusu Gabriel Jesus'u sıralarına cəlb eləmək məqsədi ilə aktiv danışıqlar aparır. Topçular 29 yaşlı hücumçunun transferi müqabilində 20 milyon funt sterling tələb eləyirlər. Rasionellər isə bu rəqəmi aşağı endirmək istiqamətində səylərini davam etdirirlər. Hazırda tərəflər arasında danışıqlar davam eləyir. Braziliyalı forvardlan Juventus, Everton və Atletico klubları da maraqlanır. Bundan belə adı çəkilən klublar bugünə qədər hər hansı bir rəsmi təklif irəli sürülür. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlı və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-18, gündüz 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 20-25, gündüz 30-35 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 16-21 dərəcəyə dək isti, gündüz 26-31 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 23-27, gündüz 33-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-26, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxana, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Bugün məşhur Amerikalı aktyor, prodüser və rejissor Vin Dizelin doğum günüdür. O, ən çox Forsaj film seriyasında canlandırdığı Dominik Toretto obrazı ilə tanınır. Vin Dizelin əsl adı Mark Sinclair-dir. Vin Diesel isə onun gəncliyi illərində işlədiyi gecə klubunda qazandığı ləqəbdir. Vin ögey atasının soyadı Vincent-dən, Diesel isə yorulmadan çalışan enerjili xarakterinə görə dostlarının ona verdiyi addan yaranıb. Qeyd edək ki, o məşhur Mən Grootam replikasını müxtəlif dillərdə özü səsləndirib.
1: I am Groot.
0: Və bu pərəstişkarları tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Hazırsız? Endoskopik mədə-kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: TVNET Audio Vizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zabulbaç mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə qısa müddətli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, iyulun 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava əsasən yağmursuz keçəcək, şimal-qərb küləyi əsəcək, temperatur 30-35 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda isə qısa müddətdə yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 33-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 21-26 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 21-26 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 26-31 dərəcəyə dək isti, Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 33-38 dərəcə isti, Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəz, Zaqulba çimərliklərində 24-25 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 25-26 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.